אנחנו מאזינים לאורטוריה הגדולה הבריאה מאת יוזף היידן. זה היה החלק השני שבו הסתיים מעשה הבריאה. החלק השלישי והאחרון של האורטוריה מתאר את אדם וחווה בגן העדן לפני החטא הקדמון, את אהבתם הגדולה ואת רגשות ההודיה שלהם לאלוהים. נמשיך ונשמע את הסולנים סונהי אים והנו מילר ברחמן בתפקיד אדם וחווה, עם האנסמבל הקולי של קלן ונגני קפלה אגוסטינה. מנצח אנדריאס שפרינג. לפני החלק הזה נשמע את הפרק השני מתוך קונצ'רטו לעוגב בדו מז'ור מאת היידן בנגינתו של טון קופמן, עם תזמורת הברוק של אמסטרדם.

שמענו את האורטוריה הבריאה מאת יוזף היידן. אנדריאס שפרינג ניצח על זמרים סולנים, האנסמבל הקולי של קולן ותזמורת קפלה אוגוסטינה. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה על שהייתם איתנו. תודה לאביעד שטיר האורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב טוב, לילה שקט ובטוח, והמשך האזנה רבה.

ערב טוב. בשעה שלנו הפעם מוסיקה מאת שני מלחינים אנגלים, שירי קונסורט ומזמורי קודש מאת ויליאם ברד, ויצירות לקונסורט ויולים מאת ג'ון דאולנד. ויליאם ברד נחשב כבר בתקופתו לאחד מגדולי המלחינים באנגליה. בין היתר הלחין יותר מ-100 שירים אומנותיים, ובהם שירי קונסורט וקבצים של מזמורי קודש. הערב נשמע משני סוגי השירים. את שירי הקונסורט כתב ברד לקול או לשני קולות בליווי קונסורט ויולים, וכך הם הופיעו בכתב יד. בשנת 1588 הוסיף ברד מילים לתפקיד הוויולים בשלושה שירי קונסורט שנשמע הערב. לאוהב את האהבה, לחילך אהבה כוזבת, ורוחי היא ממלכתי. השירים מופיעים בקובץ שכותרתו מזמורי תהילים ושירים של עצב וכאב. תחילה הנה לאוהב את האהבה ישמר לך בגרסה לקול ולקונסורט ויולים. שרה זמרת הסופרן אנה קורקס עם קונסורט הויולים פרטוורק.

לאוהבת האהבה, שיר קונסורט מאת ויליאם ברד. ולעוד שיר קונסורט מאותו קובץ, לחילך אהבה כוזבת. זמר הקונטרטנור הוא רובין בלייז.

לכי לך אהבה כוזבת, שיר קונסורט מאת ויליאם ברד. שר זמר הקונטרטנור רובין בלייז בליווי קונסורט הוויולים פרטוורק. לפנינו פוון מתוך קובץ הפוונים הידוע מכולם, לקרימה, דמעות, מאת ג'ון דאולנד. פוון לקרימה טריסטס, דמעות עצב, מנגנים חברי קונסורט הוויולים פרטוורק.

פבן לקרימה טריסטס מתוך קובץ הפבנים לקרימה מג'ון דאולנד. נמשיך במזמור קודש מתוך קובץ של מזמורי קודש שהלחין ויליאם ברד בשנת 1575. אלוהה אל תשפטני, שרים זמרי איפה ג'וליני.

אלוה, אל תשפטני, מזמור קודש מאת ויליאם ברד, מתוך קובץ משנת 1575. ועוד מזמור מהקובץ, הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, לפסוקים ממזמור תהילים קוף ח'.

הב לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם. מזמור קודש מת ויליאם ברד לפסוקים ממזמור תהילים קוף ח' שרו זמרי איפה ג'וליני. הנה עוד פוון, דמעות אמת מג'ון דאולנד, מתוך קובץ שיבת הפוונים לקרימה, דמעות.

הפוון דמעות אמת מתוך קובץ שיבת הפוונים לקרימה מג'ון דאולנד. ניגנו חברי קונסורט הוויולים פרטוורק. ועכשיו שיר מאת ויליאם בירד מתוך הקובץ מזמורי תהילים ושירים של עצב וכאב משנת 1588. רוחי היא ממלכתי, שרה זמרת הסופרן קארי סליין.

רוחי היא ממלכתי, שיר קונסורט מאת ויליאם ברד, שר הזמרת הסופרן קארי סליין. ולפוון מתוך קובץ הפוונים לקרימה מאת ג'ון דאולנד, פוון אמנטיס, פוון הנאהבים.

פוון הנאהבים מתוך קובץ שבעת הפוונים לקרימה או דמעות מג'ון דאולנד. נסיים את השעה במזמור קודש מאת ויליאם ברד. אל אדוני בצרת עלי קראתי ויענני. אדוני הצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמייה, לפסוקים ממזמור תהילים קוף קף. שרים זמרי איפה ג'וליני.

אל אדוני בצרת עלי קראתי ויענני. מזמור קודש לפסוקים מפרק קוף קף בספר תהילים ולמוסיקה מאת ויליאם ברד, שרו זמרי איפה ג'וליני. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני ליטל שרף, הגיש עומר ריטה.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה, התוכנית היא לייט בלו נוט לשישי בלילה, שעה של ג'אז באווירה לילית, אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה, מיילס דייוויס ברקע עם אול בלוז ואנחנו תכף נתחיל.

אז אנחנו פותחים בשנת 2009 באלבום שנקרא כשהלב רוקד, פרי שיתוף הפעולה של הפסנתרן לורנס הופגוד, נגן הבאס צ'רלי היידן והזמר קורט אלינג. הם שרים ביחד את First Love, שחיבר באופן לא מפתיע צ'רלי היידן. שעה של ג'אז שיהיה לנו בכיף.

תמיד אני חוזר למוזיקה הזו, לשיר שלי, My Song, של קית' ג'ארט ויאן גארברק. ואולי הוא גם שלכם.

ארן דיל, אחד הפסנתרנים הבולטים בסצנת הג'אז שרגליהם נטועות במסורת, נאמר. והוא עם אלבום חדש שנקרא The Vagabond, איתו מנגנים פול סיקיבי בבאס, גרגורי הצ'נסון בתופים, A Story Often Told, Seldom Heard. ואנחנו ממשיכים לסקסופוניסט וויל וינסון, גם הוא באלבום חדש, בתוכו מספר הרכבים שונים שהוא יצר, כלומר הוא מלווה בכל שני שירים בהרכב אחר של כוכבי ג'אז, נקרא להם. במקרה הזה זה רק הוא וסליבן פורטנר, המבריק בפסנתר, ושמקטע הוא בוגלו.

ג'ימי גרין בסקסופון עם Last Summer, ואנחנו ממשיכים למישהו מעט ותיק יותר, דיוק אלינגטון. Dreamy sort of thing.

are truly free. הדבר השמימי הזה שייך לפט מטיני מתוך האלבום החדש שלו שנקרא From This Place, וכך גם שם הקטע. והזמרת הייתה מישל נגוצ'לו, דגוצ'לו. Yes. באמת יפהפה. ואנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שהמוזיקה עשתה לכם טוב, שנהניתם. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי, אני הייתי אמיר ארניה. ואנחנו נחתום עם אלי דה ג'יברי בסקסופון, ברד מלדאו בפסנתר, והקטע הוא ליאורה. לילה טוב שיהיה.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ראש ממשלת קטר נפגש אתמול עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. ישראל הקימה מוצב צבאי בעיראק לפני המלחמה באיראן. נשיא רוסיה פוטין אומר כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כ' ג' באייר, תשפ"ו, 10 במאי 2026. היום 8:30 יום, שהם 5 שבועות ו3 ימים, בעומר. כאן זוהר סדן. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, נפגש אתמול במיאם עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו בוושינגטון אל-ת'אני וסגן הנשיא ג'יי די ואנס במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי בעבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקנים רשמיים כי המוצב הוקם למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן. עשרות בני אדם, בהם בני משפחתו של אימנו זלקה, שנרצח בפיצריה שבה עבד בערב יום העצמאות, השתתפו אמש בהפגנת מחאה מול פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, לקראת הגשת כתב האישום הבוקר נגד המעורבים ברצח. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המוחים דרשו להחמיר את העבירות המיוחסות לחשודים כולם. ירו זלקה, אחותו של אימנו, אמרה בעצרת, "הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות, ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפרקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לעבר הרצח הבא." והנה הודעה, בכביש 1 לכיוון ירושלים סמוך למחלף עין חמד יש עומס תנועה בעקבות מסעית שתחולתה נשפכה על הכביש. המשטרה במקום מכוונת את התנועה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
2: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יהיה חמין הרגיל בעונה. ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו מעכשיו, מאז השעה 7. את המוזיקה בחרה יוליה צוטיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח הפעם באתיוד תמונה מתוך אופוס 39 של סרגי רחמנינוב, זהו האתיוד השני בלמינור, מנגן ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי פתח את השעון המוזיקלי בעטיום תמונה בלמינו, אופוס 39 מספר 2 של רחמנינוב. ונמשיך עם אריה מתוך הקנטת המספר 33 של יואן סבסטיאן באך, רק אליך, אדוני ישוע המשיח. זמר הקונטרטנור בנו שחטנר שר עם חברי התזמורת החדשה, דס נויה אורקסטר, ומנצחה כריסטוף שפרינג.

אריה מתוך הקנטטה רק אליך, אדוני ישוע המשיח של יוהן סבסטיאן באך, 33 מרשימת יצירותיו. אל זמר הקונטרטנור בנו שכטנר הצטרפו נגני התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. נפנה לאיטליה באמצעות יצירתו של אקטור ברליוז, ארולד באיטליה, אופוס 16, יצירה לוויולה סולו עם תזמורת, שהוזמנה על ידי ניקולו פגניני, אך הוא מעולם לא ניגן אותה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדת בן ההרים מאברוצו. עם הוויולנית טביה צימרמן, מנגנת תזמורת לסיאקל, ומנצחה פרנסואה גזביירות.

סרנדת בן הרים מאברוצו, פרק שלישי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, ארולד באיטליה. טבעת צימרמן נגנה בוויולה עם חברי תזמורת המאות לסייקל, ניצח פרנסואה גזביירות. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה מהוויולה אל הצ'לו, נשמע את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור של היידן. פיטר ויספל ובצ'לו מנגן עם חברי אנסמבל פלורילגיום.

כך מסתיים הקונצ'רטו בדו מז'ור לצ'לו ולתזמורת של יוזף היידן, עם הצ'לן פייטר ויספלווי, ניגנו חברי אנסמבל פלורילגיום. ממשיכים עם ג'קומו קריסימי, מלחין שפעל באיטליה במאה ה-17, מתוך האורטוריה יום הדין שלו, נשמע קטע מקהלה, מהקלטה עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים, נצח ג'ון אליוט גרדינר.

קטע מתוך האורטוריה יום הדין של ג'קומו קריסימי על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נזנק אל רוסיה של סוף המאה ה-19 ואל פרק הסיום התזזיתי מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

קשה להישאר אדישים. פרק הסיום, מתוך הסימפוניה החמישית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, על תזמורת פילהרמוניה, ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. נשמע עכשיו פרק קאמרי של ניקולו פגניני, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה הקונצרטנטית שלו לכינור ולגיטרה. נשמע עם שני כוכבים, הכנר יצחק פרלמן, ונגן הגיטרה ג'ון ויליאמס.

סונטה קונצרטנטית לכינור ולגיטרה של ניקולו פגניני. את הפרק הראשון ניגנו הכנר יצחק פרלמן וג'ון ויליאמס בגיטרה. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע החדש שלפנינו. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מקווים לשבוע שקט, לבשורות טובות, עם הרבה הרבה מוזיקה יפה. מוזמנים להמשיך להאזין לנו כאן בכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, נשמח להשתמע, בינתיים להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. יורטו מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. מהפך בדעת הקהל בעזה, כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוק חמאס מנשקו. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. בכדורגל מהפך בצמרת, רגע לפני משחק העונה, הפועל באר שבע עקפה את ביתר ירושלים לקראת ההתמודדות ביניהן מחורתיים. התחזית התחממות קלה, מחר שרבי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חיל האוויר ירד הלילה מטרות אוויריות חשודות באזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח ליד קיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו בעזה בידי ארגון מודיעין מערבי מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה. כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. כך חשף אמש כתבנו אליאור לוי. רוב תושבי רצועת עזה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. ארגון הטרור מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד אתמול במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נועד אל-ת'אני עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. רצח אימא נוזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים במעשה. בני משפחת זלקה ותומכיהם מחו אמש מול בניין הפרקליטות בתל אביב בדרישה להחמיר את העבירות המיוחסות לנאשמים. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי אחותו של אימנו, יירוס זלקה, אמרה בעצרת, הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לרצח הבא. מפקד ימר שי לשעבר, ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שבר שתיקה ברעיון לילה חסון ואמר כי תפרו לו תיק.
3: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
4: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
3: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
2: ראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה אם לא יצליח גוש השינוי להשיג רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
5: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד. אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה או לפחות הקבינט הרלוונטי יישארו בתפקידם.
2: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את המובילה ערב המחזור בית"ר ירושלים.
6: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את בית"ר ירושלים וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל בית"ר מאבדת את המקום הראשון.
2: כתבנו אוליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. מחרתיים תארח ביתר ירושלים את באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובטון. רק המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, התחממות קלה. יעשה חמה רגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
10: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. עוד קצת עוד ומיד ניכנס עם חדשות. חדשות אחרות מאלה ששמעתם. בוקר טוב, עמוס פרידמן. הוא בירושלים, אני בתל אביב. ובכן, מאזינות ומאזינים יקרים, יום ראשון בשבוע, 10 בחודש מאי, יפה ונעים באביבי הקיץ הזה, כך בחוץ, מחר, מחר תעלנה הטמפרטורות, ואנחנו נחווה שרב קטן, מחר יום שני, היום 35 מעלות בשיא החום בעיר אילת, ו-27 בירושלים, נדמה לי, כמעט לראשונה, האביב הקיץ הזה. פירות קיץ כבר מחכים לנו במרקטים. מתחילים להופיע במדפי הפירות. אני נזכר שבנעורינו, בתקופה הזו של השנה, בנעורינו, לא מאות קודמות, אבל בנעורינו, אסרו עלינו ההורים לאכול גלידה לפני שבועות. אמרו, אתם לא נוגעים בגלידה עד שבועות, ואפילו לא הולכים לים עד שבועות. פתחו את הים ואת עונת הרחצה בשבועות. אבל זה היה לפני הרבה שנים. והשמועות על שבועות יגיעו רק בעוד שבועיים. מזג האוויר, כבר אמרנו, הרבה דברים השתנו כאן עד שחג השבועות יגיע בעוד שבועיים. באשר לידיעה שחיכיתי להגיד לכם היום בהתרגשות מסוימת, היא כמעט ידיעת ספורט, 80% ספורט, 20% שיווק. אם כן, בשבוע שעבר היה מרתון בלונדון, ריצת מרתון, התקיימה בשבוע שעבר, וזה הפך למרוץ היסטורי בתולדות בני האדם. אם אפשר ככה לנפח את הידיעה. סבסטיאן סאווה, אלוף העולם בריצת מרתון, הפך לאיש הראשון באנושות שמשלים מרתון בפחות משעתיים. היאמן? אבל הוא לא היה היחיד שניצח באותו יום. גם הנעליים שנעל באותו יום רצו איתו את המהירות הזו, והנעליים עושות גם הן חדשות. וזה הקטע השיווקי בידיעה הזאת. אדידס. אדוס פרו 3, שזוג הנעליים הזה המיוחד, שמיוחד בו, הרבה דברים מיוחדים בו, אבל בעיקר שהם פחות, עם הידיעה הזו נכונה, של אמיר ענבר, פחות מ-100 גרם. זוג נעלי ריצה, טובות מאוד, קלות מאוד, נוחות ודוחפות כנראה את האץ קדימה. ריצת המרתון להזכיר 42 קילומטרים, 195 מטרים. יפה. ומה המהירות שהם רצו? משהו כמו מתל אביב עד חדרה. זה 42 קילומטרים. הם רצו בשעה 59 דקות ו-30 שניות. זה השיא העולמי. היאמן? כל הכבוד לנעליים שרצו באותה מהירות, עוד קצת פיתוחים טכנולוגיים, והם אפילו יתרוממו ויתוסו באוויר. באשר למוזיקה, יש בה את כל האיכויות על השותפות האנושית המופלאה, בזמנים של בדידות וגעגועים, והזקקות לנחמה ועידוד, וכל הדברים שאנו זקוקים להם היום, כמה שיותר. באשר טוב, זה נחכה אחרי המוזיקה. יש לנו סוויטה על מנגינות רוסיות להתחלה, עם התזמורת העירונית של הלה, בניסוחה של אריאנה מתיאק. בוקר טוב, 6 דקות, עכשיו 7 ו-9 דקות בדיוק.

שמענו את הפרק הרביעי מתוך הסוויטה על מנגינות רוסיות של מקס ברוך. את נגינת התזמורת האירונית של הלה הובילה אריאנה מאטיאק. היא המנצחת והתזמורת של הלה. שותפים בהרמוניה של הנגינה הזאת, עוברים ליצירה הבאה. היצירה הבאה, איזה יופי, קלוד דביוסי. פספיה. פרק רביעי, מתוך סוויטת ברגמאסק, בעיבוד לתזמורת, מנגנת התזמורת של ליון בניצוחו של יון מרקל. 3 דקות, קצר, נעים ומהנה.

זו הייתה יצירה קצרה של קלוד דביוסי, הפרק הרביעי מתוך סוויטת ברגמסק. ועכשיו אהרון קופלנד, מלחין אמריקני, היצירה העיירה שלנו. על אהרון קופלנד האמריקני נאמר ונכתב רבות שהוא יותר מכל מלחין אמריקני אחר הצליח ליצור את הצליל המיוחד שמזוהה עם המוזיקה הקלאסית האמריקנית. נשמע את יצירתו תרועה לאדם הפשוט, שנת ההלחנה 1942. תזמורת סימפונית של סנט לואיס מנגנת בניצוחו של לנארד סלטקין.

בוקר טוב, שחרית קלאסית, כאן כל המוזיקה. קלוד דביוסי היה המלחין שהשמענו יצירה שלו, פספיה, הוא קרא לה פרק רביעי, מתוך סוויטת ברגמסק. וממשיכים, זה קודם, אחר כך ארון קופלנד, העיירה שלנו, השמענו, תרועה לאדם הפשוט משנת 1942, והנה מוזיקה של גוסטב הולסט. גוסטב הולסט, סוויטת סנט פול, משנת 1912. היא נכתבה עבור תלמידות בית הספר למוזיקה סנט פול בלונדון. היצירה משלבת מנגינות עממיות אנגליות, חלק מהן נזהה אפילו גם אנחנו היום, מחולות עתיקים. ויליאם בוטון מנצח על התזמורת, תזמורת כלי קשת מאנגליה. 10 דקות. בוקר טוב.

והשעה 7:43, כמעט 7:44 דקות. בוקר טוב לכם. 10 במאי, יום ראשון, והיצירה הבאה לנחמה ולהנאה מההרמוניה, ג'ון וויליאמס, מנגן מנגינת אהבה, Love Theme, או נעימת אהבה, מתוך פסקול של הסרט סופרמן, שנת 1987, אחד הסרטים המשפיעים ביותר בתולדות הקולנוע. כך כותבים על סופרמן. לא זוכר את העלילה. נשמע את ג'ון וויליאמס, קטע נפלא, להנאתנו.

7:49 דקות, מיילס דייוויס, בייסן סטריט בלוז. מאזינות ומאזינים יקרים, הקטע הזה ארוך מאוד, נשמע איזה שיר יפה, כמה יפה היא כתבה, כותבת רעיה לבעלה במילואים, שהדבר הכי קשה זה לסחוב מהסופר, זה את זה שהיא לבד. תשמעו את זה, איך היא, מה היא כתבה. קניתי בננות, גבינות קניתי, גם ביצים קניתי, גם מנה חמה קניתי, משהו ששופכים על זה מים רותחים ויוצא מרק. אם לא יהיה לי זמן להכין, אז שיהיה לי מרק. קניתי גם ירקות, ארטישוק אפילו, אני לא יודעת מה אני אעשה איתו ואיך עושים לו את הרוטב, אבל שניים מילקי שוקולד קניתי, אתה שומע? שניים מילקי שוקולד שהילד ישמח. ויחסית למלחמה, יחסית למה שאתה עושה שם בצבא, אני לא יודעת אפילו איפה אתה, בעזה או בצפון, יחסית לכל זה, הכל קטן, הכל כלום, הכל אפשר לעבור. ועל באצבעות של הסלים מהסופר כבד לי, ממש. והן נקראות בעיקר מהידיעה שאני סוחב את הכל לבד ושאתה איננו. וואלה, קשיר. וואלה, מדויק. מה הוא יענה לה? אני לא יודע. העיקר, הלוואי שהוא שומע כל המוזיקה. הוא שומע את השיר, הוא יזהה מזו, אשתו. את לא לבד, יקירתי. את לא לבד. גם מי שלא חוזר מהסופר, מרגיש סוג של מועקה ומחפש לשם. מיילס דייוויס, בייסינג סטריט, בלוז. עכשיו 7:51 דקות. פה יש עוד כמה דקות נעימות עם זה. הרכב הג'אז של מיילס דייוויס.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה.
4: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
5: אפגניסטן, no. ארגנטינה, abstention. אוסטרליה, yes.
6: החומוס פסול למאכל אדם.
7: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו בקיאותו בתנך היא נפלאה.
8: תרחו! רחבה!
9: טאו! ביגלר! יופי!
10: מי זו?
11: ריצ'פלאץ'.
12: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
13: משוחררות!
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית התחממות קלה. מחר, שרבי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימנו זלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
15: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו לרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפון שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
14: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
16: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
17: אבל ישראל לבדה יכולה להכריע את איראן?
16: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.
17: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
16: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
17: המוסד עבד על זה?
16: אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה.
14: העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לפני המלחמה באיראן בנתה ישראל מוצב צבאי במדבר עיראק כדי לתמוך במתקפה האווירית ולסייע לחלץ אנשי צוות אוויר שמטוסם יופל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח צהל הציב במקום כוחות מיוחדים. הצבא גם תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
11: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
17: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
11: כן.
17: מה הוא עשה מאחורי גבו?
11: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
14: בכביש אחת לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים, נשפחה לפנות בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
18: ספשייל אורוויזיון, חברים!
3: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
14: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה.

0: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.
1: שמונה וחמש דקות, כאן כל המוזיקה. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. במרכז ארוחת הבוקר נשמע כמה יצירות מוזיקליות בהשראת מערות. ממערת פינגל של מנדלסון, דרך פרלוד לאופרה של אתל סמייף, וליצירות של גריג, ברליוז וליאור נבוק. עוד נשמע היום פרייתם של ברמס, אוגוסטה אולמס, בח, מזבונו של ליסט, וגם נציין את יום הולדתו של ז'אן מרי לקלר. האזנה מהנה לכולנו. תחילה, הפתיחה התזמורתית מערת פינגל בסי מינור, אופוס 26, המוכרת גם בשם ההברידים, מאת פליקס מנדלסון. על התזמורת הסימפונית מונטריאול, מנצח שארל דוטואה.

את הפתיחה מערת פינגל אופוס 26 מאת פליקס מנדלסון, נגנה התזמורת הסימפונית מונטריאול. ניצח, שארל דטואה. נמשיך באינטרלוד שמקדים את המערכה הרביעית באופרה של ברליוז, הטרויאנים, מאמצע המאה ה-19. כותרתו, צייד, מלכותי, שערה. האינטרלוד מתרחש במעמקי יער אפריקני. קרן, שנשמעת מרחוק, מבשרת את הגעתם של ציידים מקרטגו, ואז גם מתחוללת שערה, שמביאה את כולם, כולל דידו ואנאס, לתפוס מחסה במערה. לקראת סופו של האינטרלוד, שוכח את השערה. נשמע את האינטרלוד מהטרויאנים, בנגינת תזמורת בית האופרה המלכותית אנגליה, בניצוח ברנרד הייטינק.

ציד מלכותי וסערה, האינטרלוד שמקדים את המערכה הרביעית באופרה הטרויאני מאת ברליוז. ברנרד הייטינק ניצח על תזמורת בית האופרה המלכותית. מכאן אנחנו לשני קטעי פסנתר, אופוס 118 מאת ברמס, את הרביעי בפה מינור ואת החמישי בפה מז'ור. נשמע בנגינת הפסנתרן רדו לופו.

רדו לופו ניגן שניים מתוך קטעי פסנתר אופוס 118 של ברמס, מספר 4 ומספר 5. את האופרה שודדי הספינות התרופות הלחינה אתל סמייף בעקבות רשמיה מביקור במערה, נקבת החלילים באי בקורנוול. הפרלוד למערכה השנייה באופרה שכותרתו על צוקי קורנוול מתאר בצלילים את הסערה בים ואת כל התנפצותם של הגלים אל הסלעים. על התזמורת הפילרמונית של BBC מנצחת אודלינה דלה מרטינז.

על צוקי קורנוול, הפרלוד למערכה השנייה באופרה, שודדי הספינות התרופות מאת אתל סמייף. על התזמורת הפילרמונית של בי-בי-סי ניצחה אודלינה דלה מרטינס. מכאן לשני קטעים לקלרנית ופסנתר מאת אוגוסטה אולמס משנת 1900. את שני הקטעים, מולטו לנטו ופנטזי, מנגנים לואיג'י מגיסטרלי בקלרנית וקלאודיה ברקו בפסנתר.

שני קטעים לקלרנית ופסנתר, מולטו לנטו ופנטזי, מ-1900, מאת אוגוסטה אולמס. ניגנו לואיג'י מגיסטרלי בקלרנית, וקלאודיה ברקו בפסנתר. אנחנו חוזרים למערות שקצת הזנחנו. נתחקק כעת אחרי החוויה המפחידה של פרגינט, בתוך המערה בהרים של מלך הטרולים. הפרק הרביעי בסוויטת פרגינט, מספר 1, אופוס 46, של אדוארד גריג. על התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו, מנצח הרברט בלומסטט.

שמענו את הפרק הרביעי בשוויטת פרגינט, מספר 1, אופוס 46, מאת אדוארד גריג. נגנה התזמורת הסימפונית סן פרנסיסקו, בניצוח הרברט בלומסטט. כעת, קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת כלי קשת בפרק 1, מעזבונו של ליסט, שמתבסס על שני קונצ'רטי שהלחין בשנות ה-10 שלו. מלדיקסיון, כללה, כותרתו. כתיבתו החלה ב-1833. ליסט ערך בו שינויים ב-1840, אבל בכל זאת, לבסוף גנז אותו. הקונצ'רטו יצא לאור בראשונה ב-1915. לא היה זה ליסט שנתן ליצירה את כותרתה, אבל הוא כתב כללה, מעל המוטיב הראשון במימינור, שאחריו שני אקורדים, שביניהם מרווח צורם של טריטון, מרווח שמאז ימי הביניים מזוהה עם השטן. הקונצ'רטו כולו מסתיים במי מז'ור. נשמע את כללה לפסנתר וכלי קשת מאת ליסט, בנגינת הפסנתרן ברטרן שמיו, וקשתני התזמורת הקאמרית של לוזן. מנצחת, ברברה הניגן.

התלהבות רבה מהפסנתרן ברטרן שמיו וקשטני התזמורת הקאמרית של לוזן, בניצוח ברברה הניגן. הם ניגנו מלדיקסיון, כללה, קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת כלי קשת בפרק אחד, מעזבונו של ליסט. הקלטה מקונצרט שהיה בלוזן ב-15 באוקטובר 2025. בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר של יום ראשון. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן. תודה שאתם איתנו. וכמו בכל בוקר ראשון, נשמע גם היום מהמוזיקה הליטורגית של באך. את הפרק שפותח את קנטטה מספר 78 של יוהן סבסטיאן באך, מבצעים נגני התזמורת החדשה וזמרי קורוס מוזיקוס קלן, בניצוח כריסטוף שפרינג.

האזנו לפרק שפותח את קנטטה מספר 78 מאת באך. בהקלטה ששמענו השתתפו נגני התזמורת החדשה וזמרי קורוס מוזיקוס קרן בניצוח כריסטוף שפרינג. וכעת לפתיחה מאת אנטוניו סלייארי. נשמע את הפתיחה המערה של טרופוניו, פתיחה לאופרה קומית של סלייארי. על תזמורת הוף קפלה ממינכן מנצח רודיגר לוטר.

זו הייתה הפתיחה לאופרה המערה של טרופוניו מאת סלייארי. רודיגר לוטר ניצח על תזמורת הוף קפלה ממינכן. ועכשיו, ז'אן בטיסט לולי. נשמע פרייתו את הפתיחה למערה של ורסאי בנוסח לגיטרה. מנגן בגיטרה, מנואל ברואקו.

נגן הגיטרה מנואל ברואקו, ניגן את הפתיחה למערה של ורסאי, מאת ז'אן בטיסט לולי, בנוסח לגיטרה. הכנר ומלחין הברוק הצרפתי ז'אן מרי לקלר נולד בעשרה במאי 1697. הוא נחשב לאבי אסכולת הכינור הצרפתית. לקלר חיבר עשרות סונטות וקונצ'רטי לכינור, מתוכם נשמע הבוקר את הקונצ'רטו לכינור ברי מז'ור, אופוס 10 מספר 3. את הפרקים השני והשלישי מנגנת הכנרת לילה שייך עם אנסמבל הברוק לצ'טרה מבאזל.

שמענו את הפרקים השני והשלישי מתוך קונצ'רטו לכינור ברמז'ור, אופוס 10 מספר 3 של ז'אן מרי לקלר. ניגנו הכנרת לילה שייך ואנסמבל הברוק לצ'טרה מבאזל. בחזרה למערות, מאת מלחין הברוק האנגלי ג'ון אקלס, נשמע את השיר Find Me a Lonely Cave, מצא לי מערה בודדה. שרה זמרת המצו סופרן נבל אינטאב, בליווי פרנסס קלי בנבל.

הלחנתו של ג'ון אקלס לשיר Find Me a Lonely Cave, מצא לי מערה בודדה. שר הזמרת המצו סופרן נבלין טאב, בליווי פרנסס קלי בנבל. לפני 80 שנה בדיוק, בעשרה במאי 1946, בלט במערכה אחת שכותרתו Cave of the Heart, מערת הלב, הועלה בראשונה בניו יורק. סמיואל ברבר הוא שכתב את המוזיקה לבלט של מרתה גרהם, סוויטת מדיה, אופוס 23. נשמע מתוך הסוויטה שלו לבלט את הפרק החמישי, ריקודה של מדיה. על התזמורת הסקוטית הלאומית, מנצחת מרין אולסופ.

האזנו לפרק החמישי מתוך סוויטת מדיה, אופוס 23 של סמיואל ברבר. המוזיקה שחיבר לבלט Cave of the Heart של מרתה גרהם. מרין אולסופ ניצחה על התזמורת הסקוטית הלאומית. נחתום את ארוחת הבוקר ביצירה של ליאור נבוק. נשמע את הקטע מערת השאלה הבודדת, התשיעי במחזור קטעי הפסנתר, קופסת התמונות הישנות. מנגנת הפסנתרנית, Sarah Bob.

הפסנתרנית סרה בוב ניגנה את מערת השאלה הבודדת, מתוך מחזור קטעי הפסנתר, קופסת התמונות הישנות, מעט ליאור נבוק. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר שלנו לבוקר ראשון בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות, הבוקר בעריכת אורי גולומב. בזמן שנותר, הנה הנערה בעלת שער הפשטן של דביסי. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, השעה 10. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. תוכניתנו היצירות הגדולות תתמקד הפעם ביצירות של מלחינים בראשית דרכם. נשמע סימפוניה מאת פליקס מנדלסון, רביעת פסנתר מאת פאול בן חיים, טוקטה מאת באך וקונצ'רטו מאת מוצרט. נשמע גם מחזור שירים מאת רות' גיפס, אשר עוסק בנושא הנאורים. אורי גולום, עורך, האזנה טובה לכולנו. בשנות ה-10 לחייו השלים פליקס מנדלסון 13 סימפוניות לכלי קשת בהדרכתו של קארל פרידריך צלטר. בגיל 15 כבר השלים את הסימפוניה המלאה הראשונה שלו, אופוס 11, הכתובה בסולם דומינור. נשמע כעת סימפוניה זו בנגינת הסימפונייטה הישראלית באר שבע, מנצח מנדי רודן, שאתמול מלאו 17 שנים למותו.

הסימפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של מנדי רודן, נגנה את הסימפוניה הראשונה בדומינור, אופוס 11, מאת פליקס מנדלסון. פאול פרנקנבורגר היה בן 24 בלבד, כאשר הלחין את רביעיית הפסנתר אופוס 4 בשנת 1921. היצירה הושמעה פעמים מספר ברדיו הגרמני, בין השאר ביולי 1932, פחות משנה לפני עליית הנאצים לשלטון. זמן קצר לאחר מכן עלה פרנקנבורגר ארצה ושינה את שמו לבן חיים וגנז את רוב היצירות שהלחין לפני עלייתו. רק ב-2012, כמעט 30 שנה אחרי מותו, יצאה מהדורה חדשה של היצירה בעריכתם של חברי אנסמבל ARC, ההרכב הקאמרי של הקולג' המלכותי בטורונטו קנדה, שאת נגינתם נשמע עוד מעט. סייעו להם בעריכה פרופסור יואש הירשברג מהאוניברסיטה העברית ודוקטור גיל אפלם מהספרייה הלאומית בירושלים. סגנונו האישי של פרנקנבורגר הצעיר צמח מתוך המסורת הגרמנית בכלל והערצתו למוזיקה של ברמס בפרט. רביעיית הפסנתר שלו נפתחת בפרק מהיר ודרמטי אשר מבוסס על שלושה נושאים מנוגדים שבמקומות מסוימים מושמעים בו זמנית. הפרק השני הוא, לדברי הירשברג, מהגדולות ועזות הביטוי ביצירותיו של המלחין. הוא נפתח באיטיות שירתית, אבל במרכזו מופיע מרש אבל, ככל הנראה על אחיו, שנהרג במלחמת העולם הראשונה, ועל אימם שמת הזמן קצר לאחר מכן. חזרתה של החטיבה האיטית מובילה ישירות לפרק האחרון, שמתאפיין אף הוא בריבוי ניגודים פנימיים. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה בנגינת ארבעה מחברי אנסמבל ARC, בנג'מן בומן בכינור, סטיבן דן בוויולה, בריאן אפרסון בצ'לו ודייוויד לואי בפסנתר.

שמענו את רביעיית הפסנתר בדומינור אופוס 4 מאת פאול בן חיים. ניגנו ארבעה מחברי אנסמבל ARC, אומני הקונסרבטוריון המלכותי מטורונטו, קנדה. נשמע כעת את המחזור ארבעה שירי נעורים מאת רות' גיבס לפי פואמות של המשורר רופרט ברוק. גיבס בת ה-19 בחרה לסיים את המחזור בשיר האירוני שלום 1914, שנת תחילתה של מלחמת העולם הראשונה שבה נהרג ברוק. האירוניה מרירה עוד יותר אם זוכרים שגיבס הלחינה את המחזור ב-1940, זמן קצר אחרי פריצתה של מלחמת העולם השנייה. לדברי המוזיקולוגית לוסי ווקר, הטקסטים של ברוק חושפים נשמה מוטרדת וחסרת מנוחה, אשר ניכרת גם במוזיקה של גיבס. חלק מההלחנות נפתחות ברוגע חושני, אבל בהמשך מופיעות הרמוניות נועזות ומתוחות, אשר מעצימות את הרמיזות הדרמטיות בטקסט. נשמע את המחזור מפי זמר הטנור אלגן היר תומאס עם איאן ברנסייד בפסנתר.

זה מרטינו אלגן היר תומאס והפסנתרן איאן ברנסייד ביצעו את המחזור ארבעה שירי נעורים מאת רות' גיבס. יצירותיו המוקדמות של יואן סבסטיאן באך כוללות בין השאר את שבע התוקטות למקלדת. בהקשר זה, תוקטה היא יצירה עצמאית, לא מבוא כמו תוקטה ופוגה, בעלת מאפיינים אלתוריים ווירטואוזיים אשר מכילה בתוכה כמה חטיבות מובחנות המנוגנות ברצף. נשמע כעת את התוקטה במי מינור, מספר 914 ברשימת יצירותיו של באך, משנת 1710. מנגן בצ'מבלו, אנדריאס שטייר.

שמענו את הטוקטה במי מינור מאת באך, מספר 914 ברשימת יצירותיו. ניגן בצ'מבלו, אנדריאס שטייר. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו לפסנתר מספר 9 מאת מוצרט, במי במול מז'ור, 271 ברשימת כחל. מוצרט התחיל את הקונצ'רטו ביותו בן 21 עבור הפסנתרנית ויקטואר ז'נום, והוא נחשב לאחת מיצירותיו הבוגרות הראשונות. הפסנתרן והחוקר צ'רלס רוזן כתב שזו אולי יצירת המופת הבלתי מעורערת הראשונה של הסגנון הקלאסי. הפרק הראשון נפתח בדיאלוג בין הפסנתר לתזמורת ולא בפתיחה תזמורתית כמקובל. הפרק השני הוא אנדנטינו מלא הבאה בדומינור, והפרק השלישי הוא פרסטו עם חטיבת ביניים בטמפו מתון. בהקלטה שנשמע כעת, מנגנת הפסנתרנית אולגה פשצ'נקו על שחזור של פסנתר של יוהן אנדריאס שטיין, בונה פסנתרים שמוצרט העריך במיוחד. אימה מנגנת בלא ניצוח, תזמורת איל גרדלינו.

הפסנתרנית אולגה פשצ'נקו וחברי תזמורת אילגר דלינו ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 9 במי במול מז'ור כחל 271 מאת מוצרט. ובזאת מסתיימת תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. תודה לעמוץ פרידמן שפתח את התוכנית. כאן אורי גולום, מאחל לכם האזנה נעימה. הוא מזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור אחרי חדשות השעה 12. ועד לפרסומות ולחדשות נשמע ככל שנספיק כמה צלים מתזמורו של מנדלסון לפרק השלישי הסקרצו מהשמינייה שלו לכלי קשת.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
3: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
4: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
3: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
4: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
3: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
4: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
3: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
4: ניסיון החילוץ כשל.
3: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
4: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
3: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
4: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
5: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבגץ לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. סוללת כיפת ברזל הופעלה הבוקר 3 פעמים לירט מטרות אוויריות חשודות בשמי דרום לבנון. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השבק וצהל. התחזית מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה קרא הבוקר לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. עורך הדין אברהם משה סגל, המייצג את הוועדה למינויי בכירים שתמכה במינוי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותה של היועצת בהרב מיארה היא שערורייה שאין כדוגמתה, לאחר שסרבה לייצג שום גוף מן המשיבים לעתירה.
7: יום חמישי בבוקר הוועדה הגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ואז ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריך ייצוג פרטי.
6: אברהם משה סגל אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט בפעם השלישית הבוקר לשמי לבנון. לא הופעלו הזקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי ככל הנראה שוב מדובר בסיכול של שיגור רקטות או כתבמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בלבנון דווח הבוקר כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה אל-קלילה סמוך לצור. האחריות לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי בסופו של דבר ראש הממשלה אחראי לכל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא גם שאלת האשמה.
8: אני חושב שמי שאחראי בראש ובראשונה על הכשל של 7 באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, ככאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע בצורת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשר שורש הפורענות הוא מתחיל בהתנתקות עצמה.
6: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התעמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בראיון לכאן חדשות ברשת בית סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
9: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
10: ספשייל אורוויזיון, חברים!
2: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואן. החוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: שתים עשרה וארבע דקות עכשיו, כמעט בעצם. שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו פותחים היום שבוע זרקורים חדש, ובמרכזו מוזיקאי שאין צורך להציגו, במיוחד כאן אצלנו. זובין מטה, לכבוד יום הולדתו ה-90, שנחוג לפני ימים אחדים ב-29 באפריל. מעטים המוזיקאים שהפכו כמוהו עם השנים לסמל תרבותי החוצה עמים וגבולות. במשך יותר מיובל שנים מטה היה לא רק מנצחה של התזמורת הפילרמונית הישראלית, אלא גם אחד מפניה המובהקים של המוזיקה הקלאסית בעולם כולו. היום נתמקד בשיתוף הפעולה המיוחד שרקם עם הפילרמונית הישראלית. תחילה נשמע הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בחורף 1987. הקונצ'רטו לשני פסנתרים ולתזמורת במי במול מז'ור 365 ברשימת יצירותיו של מוצרט, אל הצמד רדו לופו ומרי פריה, מצטרפת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

מוצרט, קונצ'רטו לשני פסנתרים ולתזמורת, במי במול מז'ור, 365 ברשימת יצירותיו. רדו לופו ומרי פריה, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה, אומן השבוע שלנו. וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בחורף 1987, מאוצר הסרטייה של כל ישראל. ועכשיו כמה מילים על חתן השמחה שלנו, זובין מטה. זובין מטה נולד בבומביי בשנת 1936 למשפחה משכילה מן הקהילה פרסית-אודית בעלת זיקה עמוקה למוזיקה המערבית. אביו מלי מטה, כנר, מנצח ומייסד התזמורת הסימפונית של בומביי, היה מן הדמויות המרכזיות בחיי המוזיקה באודו, ואף שימש במשך שנים קונצרט מייסטר בתזמורת הלה ממנצ'סטר, תחת שרביטו של סר ג'ון ברבירולי. תחילה יועד הבן ללימודי רפואה, אך בגיל 18 קיבל החלטה ששינתה את חייו, לעזוב את אודו ולנסוע לווינה, אל האקדמיה היוקרתית למוזיקה, שם למד ניצוח אצל אנס ורובסקי הגדול, מן המורים החשובים לניצוח במאה ה-20. כבר בראשית דרכו ניכר כי מדובר בכישרון יוצא דופן. עם זכייתו בתחרות הניצוח הבינלאומית בליברפול, הפך מטה בין לילה לכוכב עולה בשמי המוזיקה. הוא מונה לעוזר מנצח בתזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול, ובהמשך הוזמן לנצח על הפילרמונית של וינה, והיה למנצח האורח הצעיר ביותר בתולדותיה. מכאן נסללה אחת הקריירות המרשימות בעולם המוזיקה הקלאסית. מנהל מוזיקלי של התזמורת הסימפונית של מונטריאול, של הפילרמונית של לוס אנג'לס במשך 16 שנה, ובהמשך גם של הפילרמונית של ניו יורק, שם החזיק בתקופת הכהונה הארוכה ביותר בתולדות התזמורת. לצד כל אלה עמד בראש בית האופרה הממלכתי של בווריה ופסטיבל מג'ו מוזיקלה בפירנצה. אבל נדמה כי סיפור חייו של מטה קשור בראש ובראשונה בישראל. הרומן שלו עם התזמורת הפילרמונית הישראלית החל באביב 1961, כאשר נקרא להחליף את המנצח יוג'ין אורמנדי, שנפצע בתאונת דרכים. המפגש הזה הוליד קשר נדיר בהיקפו, אומנותי ואנושי, שנמשך עשרות שנים. מטה, שהיה אז רק בן 31, קשר את גורלו בתזמורת ובמדינה. ב-1969 נבחר ליועצה המוזיקלי, 8 שנים לאחר מכן למנהלה המוזיקלי, וב-1981 הוענק לו התואר יוצא הדופן, מנהל מוזיקלי לכל החיים. לצד הקריירה הבינלאומית הענפה שלו, הן בשדה הסימפוני, הן בשדה האופראי, השקיע מטה רבות גם בחינוך מוזיקלי ובטיפוח דורות של מוזיקאים צעירים. בין היתר באמצעות קרן המוזיקה על שם אביו, ובאמצעות בית הספר למוזיקה בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. ב-1991 הוענק למטה פרס ישראל, והוא נותר עד היום הלא ישראלי היחיד שזכה בו. בנוסף זכה בפרס וולף בתחום האומנויות, והוכרז אזרח כבוד של תל אביב. בסתיו 2019 נפרד רשמית מן הפילרמונית הישראלית, לאחר 50 שנות כהונה רצופות, תקופה שאין לה כמעט אך ורע בעולם המוזיקה. לפני כ-5 עשורים הקליט מטה עם הפילרמונית הישראלית את 8 הסימפוניות של פרנץ שוברט, הקלטות מסחריות שראו אור בחברת דקה הבריטית, ומתוך האלבום הזה נשמע את הסימפוניה החמישית בסי במול מז'ור 485 ברשימת דויטש. הנה זובין מטה והפילרמונית הישראלית, החמישית של שוברט.

שוברט, סימפוניה מספר 5, בסי במול מז'ור, 485, ברשימת דויץ'. זובין מטה, ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, הקלטה משנת 1978. ומכאן למשהו משלנו, מפרי עטו של נועם שריף, בפסגת יצירתו של נועם ניצבת הטרילוגיה המוזיקלית שנוגעת בהיסטוריה של העם היהודי לאורך התקופות. מחיי המתים, תהילים של ירושלים והאורטוריה פסיון ספרדי שנכתבה בשנת 1992 לציון 500 שנה לגירוש יהודי ספרד. ביצוע הבכורה שלה היה ב-4 במאי של אותה השנה, 1992, בטולדו שבספרד, בנוכחות המלכה הספרדית ו-4,000 מוזמנים, והיא שודרה בכבלים לכל העולם. אז נשמע את ההקלטה מהקונצרט הזה בדיוק, בהשתתפות זמר הטנור פלסידו דומינגו, הזמרת אסתי קיינן אופרי, מקהלת שירות השידור הספרדי והתזמורת הפילרמונית הישראלית, זובין מטה מנצח פסיון ספרדי מאת נועם שריף.

זו הייתה אורטוריה פסיון ספרדי מאת נועם שריף. באשמתה השתתפו הטנור פלסידו דומינגו, הזמרת אסתי קינן אופרי, מקהלת שירות השידור הספרדי, והתזמורת הפילהרמונית הישראלית, זובין מטה, ניצח. שמענו את הקלטת הבכורה העולמית של היצירה שנעשתה ב-4 במאי 1992 בעיר טולדו שבספרד. פסיון ספרדי מאת נועם שריף. ואנחנו נסיים ביצירתו של ארנסט בלוך, שלמה, רפסודיה עברית לצ'לו ולתזמורת משנת 1916. אל מטה והפילהרמונית הישראלית מצטרף הצ'לן יאנו שטרקר. הנה שלמה של בלוך.

0: שלמה, רפסודיה עברית לצ'לו ולתזמורת, מאת ארנסט בלוך. הסולן יאנו שטרקר בצ'לו, זובין מטה, ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית. זהו, כאן אנחנו נפרדים, זרקו ראשון מארבעה לכבודו של זובין מטה, במלות לו 90 שנה, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם, נשתמע שוב מחר, בתוכנית שכמעט כולה צרפתית, מיצירות רבל, סנסנס וסזר פרנק. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

בנגינת הגיטרה של ליאת כהן. שמענו פרלוד במקור בדו מינור, פרלוד במקור ללאוטה, מאת יוהאן סבסטיאן באך. 2:02, צהריים טובים למאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. אתם ואתן על סיאסטה המוזיקלית, מתי ליפשיץ כאן איתכם באולפן, שבתי עליכם מקרונברג הרחוקה מעט. ואנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה, אני אהיה איתכם עד השעה 4. אנחנו נישאר בברוק ונעבור אל הקונצ'רטו לאבוב ברמינור מאת אלסנדרו מרצ'לו. קונצ'רטו שהיה אהוב במיוחד על יוהאן סבסטיאן באך, הוא כתב לו עיבוד מפורסם. אנחנו נשמע את גרסת המקור לאבוב ותזמורת, בנגינת היינץ הוליגר ונגני אימוזיצ'י. אם אתם בדרכים, סעונה בזהירות שתהיה האזנה מהנה.

האבובן היינץ הוליגר ואנסמבל עם מוזיצ'י בקונצ'רטו לאבוב ברמינור מאת אלסנדרו מרצ'לו. וממרצ'לו בן ונציה אנחנו נמשיך למלחין ונציאני נוסף מאוחר יותר, ארמנו וולף פרארי, שחי ופעל במחצית הראשונה של המאה ה-20. הנה מתוך סוויטה ונציאנית פרי עטו נשמע את הפרקים השלישי והרביעי, נוטורנו שיר לילה ואלבה די פסטה בוקר של יום חג, על האובייד אופילרמוניה מנצח פרידריך היידר.

מתוך סוויטה ונציאנית מאת וולף פרארי, שמענו שני פרקים, נוטורנו ושחר של יום חג. והנה שיר השחר של הליצן, אלבורדה דל גרציוזו, מתוך המחזור מראות מאת רבל, כאן בגרסה התזמורתית, סקר יורמו מנצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית, סטוקהולמה.

מוריס רבל, שיר השחר של הליצן. שמענו את התזמורת הפילהרמונית המלכותית סטוקהולם בניצוחו הססגוני של סקרי אורמו. נשוב לאיטליה ונשוב אל האבוב מאת לואיג'י בוקריני. הנה חמישיית אבוב בלה מז'ור, חמישייה קצרה בשני פרקים. נשמע את חברי רביעיית פריזי עם ליוס לנצ'ס באבוב.

רביעיית פריזי והבובן אליוס לנצ'ס בחמישיית הבוב בלה מז'ור מאת בוקריני. עוד קצת ברוח איטלקית, אבל מכיוון אחר למדי, מכיוון פולני. הנה נוטורנו וטרנטלה לכינור ופסנתר מאת קארול שימנובסקי. מנגנים אולף הלשר ומישל ברוף.

אולף הלשר ומישל ברוף ניגנו נוטורנו וטרנטלה מאת קארול שימנובסקי. אנחנו נסיים את השעה הראשונה בעוד טרנטלה מאת המלחין ונגן הגיטרה הספרדי בין ראשית הברוק גספר סנס, מאבות הנגינה בגיטרה ספרדית והלחנה לה. הנה חוויאר דיאס לטורה בגיטרת ברוק ופדרו אסטבן בכלי הקשה.

0: שמענו טרנטלה מאת גספר סנס, בנגינת חבייר דיאס לטורה בגיטרת ברוק ופדרו אסטבן בכלי הקשה. שלוש וכמעט דקה, בכאן כל המוזיקה, הפסקה קצרצרה, ונשוב עם עוד קצת בח.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.

צאן יראו לבטח. אריה מתוך הקנטטה מספר 208 מאת יואן סבסטיאן באך. כאן בעיבוד התזמורתית של לאופולד סטוקובסקי שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוח וולפגנג סבליש. מבאך נמשיך לפליקס מנדלסון, נשמע את הפרק הראשון מתוך סימפוניית הרפורמציה. סימפוניה שכולה חוגגת 300 שנה לכתיבת מסמך אוגסבורג ממסמכי היסוד של הנצרות הפרוטסטנטית. בפרק הראשון של הסימפוניה מנדלסון מצטט את אמן דרזדן מהליטורגיה הנוצרית הגבוהה, והפרק כולו הוא מעין מסמל את המאבק בין הכנסייה הישנה ובין הכנסייה החדשה שעולה וצומחת. נשמע את התזמורת הפילרמונית של ברגן בניצוח אנדרו ליטון, בפרק הראשון מתוך סימפוניית הרפורמציה של פליקס מנדלסון.

נמשיך עם שיר לילה, שהוא השישי מתוך 8 קטעים לשלישיית קלרינט, אופוס 83 מאת מקס ברוך. נשמע את הנגינה של לודמילה פטרקובה קלרינט, יוזף סוק ויולה ויוזף הלה פסנתר.

שיר לילה, השישי מתוך שמונה קטעים לשלישיית קלרינט מאת מקס ברוך. ועוד יצירה לשלישייה, יצירה קצרה מאת מלבוניס, ובה שני פרקים, הראשון מיוחד לערב והשני לבוקר. הנה חברי שלישיית ג'ורג' סנד.

ערב בוקר לשלישיית פסנתר מאת מלבוניס, שמענו את חברות שלישיית ג'ורג' סנד. וממלבוניס לקמי סנסנס, הוונז לכינור ותזמורת, נשמע את ישה חפץ עם תזמורת RCI ויקטור בניצוח ויליאם סטיינברג.

הכנר יש החפץ בהוונז לכינור ותזמורת מצנסנס. אנחנו נסיים בעוד מוזיקה צרפתית עם סירנות, השלישי מתוך שלושה נוקטורנים מאת דביסי. על התזמורת הסימפונית והאנסמבל הקולי של רדיו שטוטגרט מנצח סרג'יו צ'לי בידקה.

סירנות, השלישי מתוך שלושה נוקטורנים את דביסי. שמענו את התזמורת הסימפונית והאנסמבל הקולי של רדיו שטוטגארט בניצוח סרג'יו צ'לי בידקה. עד כאן ממני מתי ליפשיץ להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן. שיהיה המשך יום מוצלח והמשך שבוע שקט, מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: השעה 4 בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם, שבוע טוב, יום ראשון, תחילת שבוע. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת דבוז'ק ומוצרט, ויוולדי וסקרלטי, הולסט, ברמס, אמיליה מאייר, רחמנינוב, מקס ברוך, פליקס מנדלסון ושופן היומי. בסוף התוכנית, בחמש נביא את פינתנו שיר היום. נפתח היום את התוכנית עם הקטור ברליוז ועם הפתיחה התזמורתית רוב אורוי, בביצועה של התזמורת הסימפונית של מונטריאול, בניצוח שארל דטואה. האזנה נעימה לכולם, סעו בזהירות.

התחלנו עם רוב רוי, פתיחה תזמורתית מאת הקטור ברליוז, בנגינת התזמות הסימפונית של מונטריאול, והמנצח שארל דה טווה, ואנחנו ממשיכים עם פרק ראשון מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 81 מאת דבוז'ק. מנגנים חברי הרביעייה הירושלמית והפסנתרן שטפן ולדר.

הפרק הראשון של חמישיית הפסנתר אופוס 81 מאת דבוז'ק, עם הרביעייה הירושלמית והפסנתרן שטפן ולדר. ועכשיו, מרי פראיה יגיש את הפרק הראשון של הקונצ'רטו מספר 11 לפסנתר ותזמורת מאת מוצרט.

הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנדר ותזמורת מספר 11 בפה מז'ור, כחל 413 מאת מוצרט, בנגינת מרי פראיה. עכשיו 4:37 בכאן כל המוזיקה, ואנחנו ממשיכים עם ויוולדי, עם הקונצ'רטו בסול מינור, מספר 577 ברשימת יצירותיו. הנה נגני טאברנר עם רוי גודמן.

שמענו קונצ'רטו בסול מינור מספר 577 ברשימת יצירות ויוולדי בנגינתם של נגני טאברנר בהדרכת רוי גודמן. ואנחנו ממשיכים עם פרק מתוך הסימפוניה מספר 99 מאת יוזף היידן. הנה תזמורת פילהרמוניה הונגריקה בניצוח אנטל דוראטי.

שמענו את הפרק הראשון של סימפוניה מספר 99 מאת יוזף היידן. נחתום את השעה הראשונה שלנו בסונטה ברה מינור מאת סקרלטי, שמספרה ברשימת קירק פטריק 1. מיכאל פלטניוב מנגן.

סונטה ברמינו מאת סקרלטי בנגינת מיכאל פלטניוב. דקה וחצי לפני השעה 5, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם, זה הזמן לשיר היום. שיר היום, מדי יום, המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של עין הלל, דברי. דברי אליי, אהובתי, ציפור קלה, כי לך נפשי. דברי אליי, אהובתי, ניצת שקד, גינת נפשי. דברי אליי, אהובתי, אדוות הים, כינור נפשי. דברי אליי, אהובתי, השמש לך, קלטה נפשי. דברי, דברי אהובתי, האדמה, כי לך לעת גופי. דברי מאת עין הלל.

0: נצא להפסקה קצרצרה ומיד אחריה, בפתח השעה השנייה, פרק מתוך סימפוניה, אופוס 8, מאת הולסט. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרי.

פרק שני, אלגיה מתוך הסימפוניה אופוס 8 מאת גוסטב הולסט, בנגינת תזמורת אולסטר בניצוחה של ג'ואן פלטה. מכאן לשם, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, 5:10. הנה גרגורי סוקולוב בהקלטה מקונצרט פומבי של האינטרמצו השני מאופוס 117 של ברמס.

שמענו את גרגורי סוקולוב, מנגן ברמס, אינטרמצו, מספר 2, מאופוס 117, ב-C במול מינור. ועכשיו נמשיך עם אמיל ימייר ועם הפרק השני, הפרק האיטי, מתוך רביעיית כלי הקשת בלה מז'ור, מנגנות חברות רביעיית קונסטנצה.

פרק שני, אדאג'ו מתוך רביעיית כלי קשת בלמז'ור, מאת אמיליה מאייר. עכשיו 5:23, וכאן כל המוזיקה. ממשיכים עם סרגי רחמנינוב, נשמע את יוד טבלו בלמינור, בנגינת ולדימיר אשכנזי.

אתיוד טבלו בלה מינור, מספר 2 מאופוס 39 מאת סרגי רחמנינוב, בנגינת ולדימיר אשכנזי. ועכשיו לפנטזיה הסקוטית של מקס ברוך, מתוכה נשמע את הפרק השלישי, בנגינתו של דוד אויסטרח בכינור, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח יאשה הורנשטיין.

הכנר דוד אויסטרח מנגן את הפרק השלישי של הפנטזיה הסקוטית אופוס 46 מאת מקס ברוך. עכשיו 537, הנה יצירה של פליקס מנדלסון, יצירה לא אופיינית, כלומר לא שגרתית, זוהי הקיריה ברמינור. נשמע את המקהלה הקאמרית של שטוטגרט עם התזמורת הסימפונית של במברג בניצוח פרידר ברניוס.

דמיטרי חבורוסטובסקי, הבריטון עם חברי אקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר, שרים את פיטה סיניורה. 5 דקות לפני 6, אנחנו חותמים בשופן היומי. דניאל ברנבוים מגיש את הנוקטורן מספר 6 בסול מינור. זה הזמן שלנו להיפרד, להגיד תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נשוב וניפגש מחר ב4. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו ערב שקט ונעים. להתראות מחר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה.
1: שלום וערב טוב לכם. מעכשיו ועד השעה 7 אנחנו בקלאסיקה לפנות ערב, לערב הראשון בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט ואני אמיר לקח אביבי. נפתח הפעם בקטע קצר מתוך הבלט האיילות של פרנסיס פולנק על תזמורת פילהרמוניה, מנצח ז'ורז' פרטר.

קטע מתוך הבלט האיילות של פרנסיס פולנק פתח את שעת קלאסיקה לפנות ערב. לערב הזה, ז'ורז' פרטר ניצח על תזמורת פילהרמוניה. נפנה עכשיו אל אנטון אברל, מלחין שפעל בווינה בחצי השני של המאה ה-18, במקביל להיידן, למוצרט ולבטהובן. מתוך הסימפוניה בדו מז'ור שלו, הנה הפרק הפותח, מנגנים חברי אנסמבל קונצ'רטו קלן.

אלגרו קון בריאו, אלגרו עם חיות. ואכן שמענו את החיות בפרק הזה, הפרק הפותח מתוך הסימפוניה בדו מז'ור של אנטון אברל, ניגנו חברי קונצ'רטו קלן. נשאר פחות או יותר באותה תקופה, סוף המאה ה-18, נפנה אל מיכאל היידן, אחיו של יוזף, נשמע את פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו שלו לכינור בסי במול מז'ור. תומאס צטמאייר הוא הסולן, והוא גם מנצח על התזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט.

פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לכינור בסי במול מז'ור של מיכאל היידן עם הכנר תומאס צטמאייר. שמענו את חברי התזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט. מהכינור אל כלי גבוה נוסף, החצוצרה, אנחנו נשארים בסוף המאה ה-18, פונים אל יוהאן בטיסט גיאורג נרודה, מלחין צ'כי שחי בין השנים 1711-1776. הנה הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו שלו לחצוצרה במי במול מז'ור, עם החצוצרנית אליסון בלסום, תנגן התזמורת הקאמרית של ברמן, מנצח תומאס קלוג.

שמענו את הפרק הפותח מתוך הקונצ'רטו לחצוצרה של יוהאן נרודה עם החצוצרה של אליסון בלסום. שמענו את התזמורת הקאמרית של ברמן בניצוחו של תומאס קלוג. קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו פונים לוואלס של פרדריק שופן. הוואלס אופוס 69 מספר 1 שלו, מנגן בפסנתר ולדימיר הורוביץ.

ולדימיר הורוביץ בוואלס אופוס 69 מספר 1 של שופן. נמשיך עם פרק קאמרי, את אחד המלחינים הקאמריים הגדולים ביותר, פרנץ שוברט. נשמע את הפרק השלישי מתוך השמינייה שלו בפה מז'ור, מנגנים חברי האנסמבל הקאמרי של וינה.

פרק שלישי מתוך השמיניה בפה מז'ור של שוברט, שמענו את האנסמבל הקאמרי של וינה. בנינו מערבה אל צרפת בואכה ספרד, נשמע עכשיו את פרק היריד מתוך הרפסודיה הספרדית של מוריס רבל. קלאודיו אבאדו מנצח על הפילרמונית הברלינאית.

היריד, הפרק המסיים, מתוך הרפסודיה הספרדית של מוריס רבל, שמענו את התזמורת הפילרמונית הברלינאית בניצוחו של קלאודיו אבאדו. נמשיך באווירת היריד עם שני שירים מיתוליים של ג'ואקינו רוסיני, שיר התינוק ודואט החתולים. את שניהם תשיר זמרת הסופרן קטי ברבריאן, ובדואט הצטרף אליה הפסנתרן המלווה ברונו קנינו.

מיהו, דואט החתולים של ג'ואקינו רוסיני, שמענו את קטי ברבריאן עם ברונו קנינו, שגם ניגן בפסנתר, וקודם לכן הם גם השמיעו לנו את שיר התינוק, גם הוא של ג'ואקינו רוסיני. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום הקלאסיקה לפנות ערב לערב הזה, נשמע עכשיו קטע תזמורתי של ז'אק אופנבך, מזכרת מאקס לבא, על תזמורת גולבנקיאן, מנצח מישל סבירצ'בסקי.

מזכרת מאקס לבא של ז'אק אופנבאך, תזמורת גולבנקיאן, נגנה בניצוחו של מישל סבירצ'בסקי. ועד כאן, הקלאסיקל שלנו, קלאסיקל לפנות ערב, לערב הראשון בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אל העורכת קריסטינה גוליאט ואליי, אמיר לקח אביבי. מאחלים לכם ערב שקט, רגוע, עם הרבה מוזיקה יפה. אחרינו תוכניתו של אביעד שטיר, מוזיקה ליום ראשון, נשתמע.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע שחזור של תפילה מספרד של המאה ה-16, ובמרכזה המיסה אלף חרטות מאת מורלס. לאחר מכן נשמע את המגניפיקת בסי במול מז'ור מאת דורנטה, ולבסוף המזמור של ישו מאת גוסטב הולסט. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. נפתח בשחזור של טקס תפילה לרגל יום איזידורוס הקדוש בקתדרלה של טולדו בסביבות שנת 1590. בספרד שלט באותה עת קיסר האימפריה הרומית הקדושה, קרל החמישי, או כפי שקוראים לו בספרד, קרלוס הראשון. קרל נולד בארצות השפלה והגיע לספרד ב-1516 ועימו פמליה שלמה של מוזיקאים מפלנדריה, שהייתה אז המרכז החשוב באירופה של מוזיקה פוליפונית דתית וחילונית. תקופת שלטונו של קרל החמישי הייתה תור הזהב של המוזיקה הספרדית, אשר שגשגה והתפתחה, הודות למיזוג הפורה בין המסורת הספרדית והחדשנות הפלמית. בין החשובים שבמלחיני ספרד באותה עת היה קריסטובל דה מורלס, שהתפרסם בכל אירופה, ואף נקרא לשרת בחצר האפיפיור ברומא במשך 10 שנים. נשמע מפרי עתו מיסה המבוססת על שירו החילוני של ז'וסקן דה פרה, אלף חרטות, שיר שהיה חביב על הקיסר קארל, וגם מלחינים ספרדיים אחרים חיברו יצירות המבוססות עליו. תווי השיר מצוטטים בקנון בכל פרקי המיסה. המנצח פול מקריש ביקש לשחזר טקס כנסייתי שלם, כפי שעשוי היה להישמע בסביבות שנת 1590, אחרי מותם של קארל ומורלס. לשם כך הוא שילב לפני המיסה ואחריה, וכן בין פרקיה, קטעי שירה גרגוריאניים ויצירות ליטורגיות, קהיליות וקוליות, מעט מלחינים שפעלו בספרד באותה תקופה, פרנסיסקו גררו, נגן האוגב העיוור אנטוניו דה קבסון, תומאס דה סנטה מריה, המלחינים הפלמים פיליפ רוחיר וניקולה גומבר, ומלחינים אנונימיים. נשמע את השחזור כולו בביצוע קונסורט גבריאלי ונגני גבריאלי בניצוחו של מקריש.

שמענו טקס תפילה ליום איזידורוס הקדוש מסיביליה, ובמרכזו המיסה אלף חרטות מאת קריסטובל דה מוראלס. על נגני גבריאלי וקונסורט גבריאלי ניצח פול מקריש. וכעת למגניפיקט בסי במול מז'ור מאת מלחין הברוק הנפוליטני פרנצ'סקו דורנטה, שעליו אמר לאחר מותו ז'אן ז'אק רוסו כי היה ההרמוניסט הטוב ביותר באיטליה, כלומר בעולם כולו. טקסט המגניפיקט לקוח מתוך הברית החדשה, והוא מזמור ההודיה ששרה מריה לאחר שהמלאך גבריאל מבשר לה כי היא עומדת ללדת בן. דורנטה הלחין אותו בסביבות שנת 1720 בגרסה לחמישה קולות ועוגב, והגרסה המוכרת יותר לארבעה קולות וכלי קשת הגיעה אלינו מהעתקים מאוחרים יותר. נשמע את הגרסה המאוחרת בביצוע זמרת הסופרן אן מונויוס, הטנור הרמן אוסוולד והבאס אקהרד אבלה, עם מקהלת בלטזר נוימן ותזמורת הברוק של פרייבורג. מנצח תומאס הנגלברוק.

שמענו את המגניפיקט בסי במול מז'ור מאת דורנטה, בביצוע זמרים סולנים, תזמורת הברוק של פרייבורג ומקהלת בלטזר נוימן. ניצח תומאס הנגלברוק. היצירה האחרונה במוזיקה ליום ראשון היא המזמור של ישו, אחת מיצירותיו הייחודיות ביותר של המלחין גוסטב הולסט. הוא חיבר אותה ב-1917 לטקסט מיסטי שתרגם בעצמו מתוך החיבור האפוקריפי הקדום מעשי יוחנן הקדוש. על אף שכבר היו תרגומים לאנגלית של הספר, הולסט העדיף לתרגם את הטקסט בעצמו, ולשם כך למד יוונית עתיקה ונעזר בכמה מומחים. הטקסט מתאר את השיר אשר שרו כביכול ישו ותלמידיו לאחר הסעודה האחרונה, ובולטת בו ההשוואה בין עבודת אלוהים לבין הריקוד, נושא שהיה קרוב לליבו של הולסט, ושמופיע בכמה מיצירותיו האחרות. היצירה נפתחת בפרלוד שבו מצוטטים שני מזמורים גרגוריאניים בלטינית, שניהם שירי שבח לתהילתו של אלוהים. הולסט כתב את היצירה לתזמורת גדולה, שתי מקהלות ועוד מקהלה קטנה לקולות גבוהים. נשמע אותה עכשיו בביצוע מקהלת הנערים של קתדרלת סנט פול, המקהלה הסימפונית של לונדון והתזמורת הפילהרמונית של לונדון. על כולם מנצח צ'רלס גרובס.

שמענו את המזמור של ישו מאת גוסטב הולסט. צ'רלס גרובס ניצח על מקהלת הנערים של קתדרלת סנט פול, המקהלה הסימפונית של לונדון והתזמורת הפילרמונית של לונדון. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטירה עורך. כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה רבה.

0: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי, תוכנית שבה אנחנו יוצאים לסיור בעיר אחת, בתקופה אחת, ומטיילים בעקבות המוזיקה שנשמעה בה, ברחובות, בפארקים, באולמות הקונצרטים, על בימות האופרה, ועוד ועוד. נראה, נטעם, נחוש, ובעיקר נשמע. רגע לפני שנתחיל את הסיור, אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו את העמוד מדריך קולי, שם גם מתפרסם הפירוט המלא של היצירות והקטעים שנשמע. אנחנו מתחילים בארבעת המפגשים הקרובים שלנו, נסייר בווינה בסוף המאה ה-18, וינה של אחד, וולפגנג אמדאוס מוצרט. מארמון הקיסרות, דרך הקתדרלות ועד לפונדקים, אנחנו בעקבותיו של מוצרט בעיר הכל כך מוזיקלית הזו, וינה. אז נעלה על הכרכרה שתוביל אותנו מזלצבורג, עיר הולדתו של מוצרט, אל וינה, ונתחיל את הפרק הראשון שלנו, התחלות חדשות.

אנחנו יורדים מהכרכרה במרכז וינה, בירת האימפריה הרומית הקדושה וגם המרכז המוזיקלי הכי חשוב באירופה בסוף המאה ה-18. הנקודה הראשונה בסיור שלנו הערב היא ארמון הופבורג, המעון הרשמי של שושלת הבסבורג, ממש במרכז של וינה. מתוך המתחם העצום והמפואר הזה התגוררה המשפחה הקיסרית מאות ארוכות של שנים. וזו גם הנקודה הראשונה בעיר שאליה מגיע מוצרט במרץ 1781. הוא מצטרף למעסיק הנוכחי שלו באותה תקופה, הנסיך מזלצבורג, שנוסע לוינה לרגל חגיגות ההכתרה של יוזף השני לבית הבסבורג, קיסר האימפריה הרומית הקדושה.

אולמות הנשפים של הארמון עמוסים באורחים, במאכלים, בריקודים, וכמובן גם בצלילים. כולם חוגגים את עלייתו של יוזף השני, קיסר ליברלי ומתקדם שישנה את פני וינה והאימפריה כולה. באולם הנשפים, האצילים לבושים בווסטים מסוגננים מצמר, האצילות בסמלות משי מעודנות. במרכז האולם מנגנת תזמורת החצר, ההוף קפלה, מהתזמורות הטובות באירופה. מוצרט נדהם מהשפע המוזיקלי של חצר ההבסבורג. מוזיקה כלית וקולית, מקודשת וחילונית, מורכבת וכלילה, והכל ברמת הביצוע הגבוהה ביותר. זה מעורר בו קנאה. הנה למשל יצירה שנשמעה בארמון הופבורג באותן שנים, סינפוניה בסול מז'ור של גיאורג וגנזייל, אחד ממלחיני החצר הבכירים והוותיקים של וינה.

אנחנו בסיור בעקבות וינה של מוצרט בליבו של ארמון הופבורג. מוצרט נמצא כאן בביקור רשמי של המעסיק שלו, הנסיך מזלצבורג, לרגל ההכתרה של קיסר חדש. אלא שעד מהרה מוצרט מבין שזלצבורג קטנה עליו. הוא עוזב את המעסיק שלו ופונה לדרך חדשה. הוא מחליט להשתקע בבירת האימפריה כמוזיקאי עצמאי. מהארמון המפואר של בית הבסבורג, אנחנו פונים אל הנקודה השנייה שלנו בסיור, במיקום מעט יותר צנוע. נחצה את מיכאל פלץ מהכיכרות המרכזיות של וינה, ונגיע לרובע גראבן. כשמוצרט עובר לעיר, הרובע הזה הולך ונעשה מרכז תוסס ואופנתי של אומנים ואצילים. יש בו כל מה שאדם צעיר צריך. בתי קפה, תיאטראות, חנויות בגדים, מה שרק תרצו. המיקום הזה מוצא חן בעיני מוצרט, וכאן, ברחוב גראבן מספר 17, הוא מקים את ביתו הראשון בווינה.

נטפס במדרגות העץ עד לקומה הרביעית, ונגיע לחדר הצנוע שאותו סוחר מוצרט. ארון, שולחן, מיטה, וכמובן פסנתר. החדר לא פונה לרחוב, מוצרט התעקש על המיקום הזה. הוא צריך שקט כדי לנגן ולהלחין. באוויר החדר עומדים ריחות המאכלים האהובים על מוצרט. כופתאות כבד, כרוב כבוש, אולי גם עדים קלים של פונץ'. המלחין שלנו, מבוסם קלות, מנגן עכשיו בכינור. ליד הפסנתר יושבת תלמידתו יוזפה אורנהמר. הם משמיעים פרק מתוך אחת היצירות הראשונות שמוצרט מחבר בווינה, סונטה לפסנתר וכינור שאותה הקדיש מוצרט לאורנהמר, תלמידתו המוערכת.

הנקודה הבאה שלנו בסיור בעקבות וינה של מוצרט קרובה מאוד. אנחנו יוצאים מהחדר הצנוע שהוא סוחר ברחוב גרבן, חוצים את המסדרון ונכנסים לדלת שממול. כאן מתגוררת משפחת ארנשטיין, משפחה של סוחרים שעובדים בעבור בית המלוכה. וכן, הם יהודים. זו אחת המשפחות היהודיות היחידות בווינה שחיו בנפרד מהקהילה היהודית. הארנשטיינים בחרו בעצמם איפה לחיות וכיצד. הם בחרו טוב. הם סוחרים את כל הבניין שבו מתגורר מוצרט, למעט החדר שלו ועוד כמה סוחרים בודדים. משפחת ארנשטיין לא מסתפקת בחדר קטן. יש ברשותה 19 חדרים, 3 מטבחים, מרתפי יינות, אפילו אורווה, וכן, יש גם מקום לערוך קונצרטים.

אשתו של אחד מבני משפחת ארנשטיין היא פני. היא הגיעה ממשפחה יהודית עשירה מברלין. לימים, אגב, היא תהיה דודה רבתא של לא אחר מאשר פליקס מנדלסון. מברלין, פני ארנשטיין מביאה איתה אופנה חדשה, הסלון התרבותי. לבית המשפחה מגיעה כל האליטה האינטלקטואלית והאומנותית של וינה, ויש כזו. משוררים, סופרים, פוליטיקאים וגם מוזיקאים. הם משוחחים, מתווכחים, שותים, אוכלים ומאזינים למוזיקה. מתיישב לרגע בסלון המרווח של משפחת ארנשטיין. פני דורשת שהמפגשים האקסקלוסיביים שהיא מנהלת בביתה ילוו במוזיקה החדישה ביותר ובביצועים הטובים ביותר. מוצרט כמובן משתתף גם הוא,

מוצרט לא גר לבד בחדר שברחוב גרבן 17. איתו חיה קונסטנצה ובר, זמרת סופרן, בת למשפחת מוזיקאים בולטת. בהתחלה, מוצרט חיזר דווקא אחרי אחותה הגדולה, אלואיזה, אך לאחר שזו התחתנה, פנה אל קונסטנצה. המגורים המשותפים לא מצאו חן בעיני החברה השמרנית של וינה, ובלחץ המשפחה, מוצרט ביקש את ידה של קונסטנצה, ועד מהרה נשא אותה לאישה. עד כדי כך במהרה, שהוא אפילו לא הספיק לקבל את ברכתו של אביו. הברכה הגיעה במכתב יום אחרי טקס הנישואין, עם מסתייגויות כאלה ואחרות. טקס הנישואין הזה ייקח אותנו לתחנה הבאה בסיור, קתדרלת סטפנוס הקדוש, השטפנסדום. כאן ממש נערכה החתונה של וולפגנג וקונסטנצה מוצרט ב-4 באוגוסט 1782.

גם הפעם אנחנו לא צריכים להתרחק יותר מדי. ההליכה מחדרו של מוצרט אל הקתדרלה אורכת 5 דקות בלבד במורד רחוב גרבן. רק תיזהרו מהכרכרות שנוסעות במהירות מטורפת ברחובות האלה. הקתדרלה אדירה ומרשימה. זהו מקום מושבו של הארכיבישופ הקתולי של וינה. שימו לב למגדל שלה, שמתנשא לגובה של 136 מטרים, אחת מהנקודות הגבוהות במרכז העיר. ניכנס פנימה. מסביבנו מזבחות שמאתרים את פני הקתדרלה ומשלבים בין סגנון גותי חמור לברוק חגיגי ומקושט. מטקס החתונה שלהם, וולפגנג וקונסטנצה הסתפקו באחת הקפלות הצדדיות של הקתדרלה. ההכנסה הצנועה של המלחין העצמאי הצעיר אפשרה טקס מצומצם ופשוט. לקחו בו חלק כמה עדים בודדים, בעיקר בני משפחה קרובים. האם הושמעה מוזיקה בטקס? ואם כן, איזו מוזיקה? שאלות האלה נותרו פתוחות. אבל לא נפספס את ההזדמנות לשמוע את אחד הקטעים היפים שחיבר מוצרט, במיוחד לקולה היפה של קונסטנצה, האריה את אינקרנטוס אסט, מתוך המיסה שלו בדומינור.

אנחנו מתקרבים לסיום הפרק הראשון בסיור שלנו בעקבות וינה של מוצרט. נחזור לנקודה שבה התחלנו. ארמון הופבורג, המרכז הפוליטי של העיר ושל האימפריה. בחג המולד של 1781, מוצרט גם הוא חוזר לארמון הזה, עכשיו כבר בתור וינאי, מוזיקאי עצמאי שמנסה להיות המלחין בה"א הידיעה של בירת האימפריה. ברחוב קפו, אנחנו בכל זאת כבר בדצמבר כאן בווינה. נמהר להיכנס לאולם הקונצרטים של ארמון הופבורג. מוצרט הוזמן לכאן על ידי לא אחר מאשר קיסר האימפריה הרומית הקדושה, יוזף השני. הקיסר החליט לערוך תחרות פתע בין שני מוזיקאים פופולריים מאוד. בפינה האחת מוצרט ובפינה השנייה מוציו קלמנטי, וירטואוז אדיר שהגיע לווינה כחלק מטור ממושך ברחבי אירופה. הקיסר נהנה לראות ולשמוע את שני המבצעים האלה מזיעים בשבילו ובשביל כל האצולה הווינאית ששובה כאן מסביב על הכיסאות המרופדים של האולם. הם לא רק באו להאזין לקונצרט, חלק מהאצילים גם שמו כסף על הניצחון של אחד המוזיקאים. שני הפסנתרנים מצחצחים חרבות ויוצאים לקרב. קלמנטי מנגן את אחת הסונטות הקשות ביותר שלו, הסונטה בסי במול מז'ור.

אל במת האולם שבארמון הופבורג עולה עכשיו המתחרה השני, מוצרט. הוא לא נשאר חייב, הוא משיב למוציו קלמנטי מלחמה בסדרת וריאציות וירטואוזיות במיוחד על אריה אהובה מאופרה צרפתית.

ההכרעה בקרב, תיקו. המהמרים מאוכזבים. קלמנטי כתב על מוצרט, מעולם לא שמעתי מישהו מנגן בחזו רוח ובחזו עדינות. מוצרט אמנם פרגן לקלמנטי על היכולות הטכניות שלו, אבל מיד הסתייג וטען, מדובר בשרלטן.

0: ובקרב של מוצרט וקלמנטי בארמון הופבורג, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו בווינה של מוצרט, התחלות חדשות. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהתלוויתם אליי בין הסמטאות ומסביב לכיכרות של וינה. מוזמנים להצטרף להמשך הסיור בפעם הבאה. את הפירוט המלא של היצירות והביצועים ששמענו הערב, תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי. אני גם מעלה לשם מידע נוסף, קישורים מעניינים, למי שרוצה להמשיך את הסיור עד למפגש הבא שלנו. תודה לכם על ההקשבה, מקווה שנהנתם, מוזמנים מאוד להגיב ולספר לי איך היה לכם, בינתיים להתראות, נשתמע.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.
4: ערב טוב מאזינות ומאזינים באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות צמד הרומנטיקנים רוברט שומן ויואנס ברמס. נפתח בסימפוניה מספר 3 מאת רוברט שומן המכונה הריינית, סימפוניה שנולדה במהלך טיול מלא השראה בחבל עמק הריין. נשמע את התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוח ג'ון אליוט גרדינר, בסימפוניה מספר 3, הריינית, מאת רוברט שומן. נעבור אל הסונטה לקלרינט ופסנתר מספר 2 במי במול מז'ור מאת ברמס. נשמע את ריצ'רד סטולצמן בקלרינט וריצ'רד גוד בפסנתר.

סונטה לקלרינט ופסנתר מספר 2 במי במול מאת יוהנס ברמס. שמענו את הנגינה של ריצ'רד סטולצמן וריצ'רד גוד. עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. וגם הלילה אתם מוזמנים להאזין לנו, כמו בכל לילה ב-11. ברדיו, כאן כל המוזיקה, באתר של כאן כל המוזיקה, ביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו. וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי. ואפשר גם לחפש אותנו ברשתות החברתיות. חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדף שלי, רוני ורטהיימר בעברית. וכל ההקדמות האלה, הזריזות להערב, נועדו כדי להגיד ערב טוב לאורח שהגיע לכאן לאולפן. ערב טוב, אלברט בגר.
1: ערב טוב, רוני.
0: סקסופוניסט, מלחין, יוצר, ותיק מאוד בג'אז הישראלי, עם אלבום חדש, Astral Visit. כן. אז קודם כל ברכות.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הסגנון שלך, על פרי ג'אז באופן כללי, ועל האלבום לחלקיו, בסך הכל 5 קטעים, אבל קטעים עם משמעות, וגם מאוד מגוונים. יש את הג'אז שמאפיין אותך לאורך הדרך, היותר חופשי, יש מלודיות יפות, יש הרבה רגש בתוך האלבום הזה. נתחיל מהצד הרגשי?
1: מוכן, לגמרי. אפרופו מלודיות, אני רק רוצה לתקן דבר אחד. כל האלבומים שלי, בוא נגיד 99% מהם, זה מלודי. יש הרבה מאוד מלודיות, זאת אומרת, זה תמיד מבוסס מלודיה.
0: זאת לא הייתה טענה.
1: כן, כן. לא, אני רק אומר, כי הרבה פעמים מקטלגים אותי בקטגוריה של פרי ג'אז, ואתה יודע, חופשי לגמרי, וזה פרי בלואו, פרי וואטאבר. יש גם את זה. אבל בעיקרון, אני מלחין מנגינות, ואני בא משם. אז לעניין הרגשי, יש המון תוכן רגשי במה שאני עושה, וזה קשור לחיים עצמם. אני יוצר מתוך החיים, מתוך חוויות רגשיות, לכאן או לכאן, עוצמתיות, בכל מיני רבדים שלהם. וזה בעצם הטריגר שלי ליצירה וגם לנגינה. אז ככה שהמרכיב הרגשי נמצא שם בכל הרבדים של זה, באלתור ובקומפוזיציה. וגם אני מגדיר את הקומפוזיציה שהיא נוצרת דרכי, זאת אומרת, זה משהו שאני מתקשר אותו החוצה, ולא כאילו יושב עכשיו במין קטע של מזמן לא הקלטתי אלבום, אני צריך לשבת ולהלחין מוסיקה, אלא המוסיקה מתוקשרת החוצה, וכשיש מספיק חומר, אז אני עובד על זה עם ההרכב, או בכל סיטואציה אחרת, ומקליט את זה.
0: ואם אנחנו מדברים על מצב רגשי, יש איזו סיטואציה רגשית כזאת שגורמת לך להרגיש עכשיו, יש לי מה להגיד, אני צריך להוציא החוצה דברים?
1: כן.
0: זאת התחושה שיש לי מהאלבום הזה.
1: ברור.
0: הוא נוצר בשנתיים האחרונות, פחות או יותר?
1: כן, לגמרי. אנחנו הקלטנו את זה בשנה שעברה, אבל המוזיקה נכתבה, זאת אומרת, הילינג סונג למשל, זה הקטע שסוגר את האלבום, הוא נוצר בתקופת הקורונה, אז הילינג סונג, אוקיי? והוא מאוד מאוד רלוונטי לעכשיו. זאת אומרת שאני גם הרבה כשמבקשים ממני לנגן בכל מיני תקסים או הצהרות כאלה או אחרות, למשל יום הזיכרון, חללי צהל, אז במושב שאני גר בו, מושב דור, ניגנתי את הקטע הזה. ביקשו ממני לנגן, אז אמרתי, וואלה, זה מאוד רלוונטי, ננגן את זה. אז ככה שמבחינה רגשית, לפי השם, אתה יכול להבין Astral Visit, אבל הקטע שפותח את האלבום זה...
0: נגיע אליו, כי אנחנו נפתח את התוכנית הלילה עם שיר הנושא, עם Astral Visit, אז כמה מילים על הכותרת הזאת, על הביקור הזה?
1: כן, ברור. אז Astral Visit מבחינתי...
0: הלילה עם שיר הנושא, עם Astral Visit, אז כמה מילים על הכותרת הזאת, על הביקור הזה?
1: כן, ברור. אז Astral Visit מבחינתי...

0: בין אם זה לקהל שלי או בין אם זה לסטודנטים שלי.
1: וזה נכון לחיים וזה נכון גם למוזיקה.
0: בדיוק ככה. אז אסטרל ויזיט זה, אפשר להגדיר, חוויה רוחנית שאני חוויתי וחווה לאורך הרבה מאוד שנים, בכל מיני הפזקים, וזה ביקור, אחד מהביקורים שקיבלתי, בוא נגיד ככה, מהמימד ההוא.
1: אלברט בגר, בביקור כאן באולפננו, עם האלבום החדש אסטרל ויזיט, רביעיית אלברט בגר, נזכיר כבר, מילטון מיכאלי בפסנתר, אסף שחורי, קונטרבאס, ניצן בירנבאום, בתופים, אתה גם בחליל, גם אני, סקספון.
0: אני מנגן סקספון, במקרה של האלבום הזה טנור, אבל כמובן גם סופרן, בדרך כלל, בהופעות, וגם אני מנגן חליל יפני שנקרא שקוהאצ'י. מדי פעם שבא לי להביא אותו להופעה, אז אני גם מנגן איתו.
1: אז עכשיו עם הטנור ועם שיר הנושא, אסטרל ויזיט, אנחנו כאן עם האלבום המלא ועם אלברט בגר, שתהיה האזנה נעימה.

0: אלברט ברגר כאן באולפן עם האלבום החדש Astral Visit. כששומעים את הקטע הוא מסביר בדיוק את מה שדיברת בפתיחת התוכנית על הצד הרגשי ואיך הוא מתחבר אל תוך המוזיקה. עכשיו, אגב, אני מנסה לספור כמה אלבומים, איזה מספר האלבום הזה, נראה לי משהו בסביבות ה-15, אלבום ה-15?
1: אלבום 18.
0: 18.
1: כן.
0: אוקיי, זו ספירה שקשה לעקוב אחרי כל
1: ה... כן, אלת גם לי כבר.
0: החל משנות ה-90 אתה פעיל בתחום הזה, למדת בברקלי?
1: כן, חזרתי ארצה ב-91,
0: כן.
1: ובעצם משם ואילך, שנתיים אחרי זה הקלטתי את האלבום הראשון, The Primitive, שיצא ב-NMC, ואחריו יצאו עוד שני אלבומים כאלה בהמשך.
0: בארץ, בחברת תקליטים ישראלית.
1: כן, אבל גם את האלבום השני, הוא יצא גם בסוני קולומביה העולמי, בסוג של, עם NMC עשו לייסנסי, מה שנקרא, זה מין שיתוף פעולה עם סוני קולומביה. אז בארץ הוא יצא תחת NMC, ובעולם הוא יצא בסוני קולומביה. וזה גם, כן, זה, שם זה התחיל, באזורים האלה.
0: ובאיזה שלב התחברת למה שנקרא free jazz, שתכף גם ננסה יותר להבין את המושג הזה?
1: תראה, אני תמיד הייתי שם, גם כשלמדתי בארצות הברית, המשיכה הטבעית שלי הייתה מקולטרן המאוחר. כמובן, אני מאוד אוהב את קולטרן, זה דרך אגב, מבחינתי האבא הרוחני שלי, אני...
0: גם באישיות שלו היה משהו מאוד מחובר לנפש.
1: בדיוק, בדיוק. אני בעצם התחלתי לנגן סקספון בעקבות זה ששמעתי את אלף סופרים. אז מבחינת ההשפעות האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם תמיד בממד הרוחני, כן? זה לא בממד...
0: אלף סופרים, כמובן, כן.
1: זה לא בממד הטכני, זה לא בתחרותיות של הפרזות והמהירות, או כן מהירות או לא מהירות. אז ככה, לעניין הפרי ג'אז, הייתה לי משיכה, כי הרגשתי שיש שם את החופש שאני מחפש אותו. אבל גם מצד שני, ידעתי שאני רוצה לפעול בסיטואציה כן מלודית וכן הרמונית, כאשר שני הקצוות האלה מתכתבים אחד עם השני. אני לא מעוניין בלעשות מוסיקה כרעש. אני מעוניין לרתום את החופש והרעש לטובת קומפוזיציה ומלודיה והרמוניה, כן? אז ככה שהקצוות האלה שאני מטפל בהם, זה בין משהו מאוד מלודי למשהו שיכול להיות מאוד אקסטרים, ולשחק בין הגבולות האלה. וזה בדיוק מבחינה אישיותית, אני אדם כזה, אני אדם סקרן, שמחפש בלא נודע.
0: סקרן וידען, בעל ידע נרחב בהרמוניה, בתיאוריה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: גם מלמד באקדמיה למוזיקה.
1: נכון, ודרך אגב, חוץ מידע תיאורטי, אני מכיר את ההיסטוריה של הג'אז וגם של הרוק. כן, אני במקור אני בא מרוק ומפרוגרסיב רוק.
0: כן.
1: אז אני מכיר המון המון מטריה, גם בשמיעה וגם בידע. ומבחינת האקדמיה, אז כן, אני מלמד שם במחלקה לג'אז.
0: בירושלים.
1: כן. וחוץ מזה, יש מסלול שנקרא אילתור בין זמננו לתואר שני, שאני בעצם יזמתי אותו לפני בסביבות 20 שנה. וזה מסלול שחי ובועט, ומאוד מיוחד, מאוד מיוחד.
0: וזה מבחינת, שוב, המושג הזה, פרי ג'אז, הוא מאוד נוכח בעולם הג'אז, העכשווי, המודרני, האמריקאי, האירופאי, בכל מיני צורות. ואצלך יש את הטאץ' הישראלי, גם במוזיקה לאורך השנים, אבל בעיקר באלבום הזה, שבעצם נפתח... עם קטע שאי אפשר לפרש אותו אחרת, תאריך, 7 באוקטובר.
1: כן, 7 באוקטובר, אוקטובר 7, מה שנקרא. וכן, זה אוקטובר 7, כמו כל יהודי וישראלי בעולם ובארץ, זה נקודה מכוננת בחיים. זאת אומרת, אני חי לא מאז שזה קרה, אני בעצם חי מתוך הטראומה הזאת. הטראומה העמוקה שכל עם ישראל חווה. והמנגינה הזאת והיצירה הזאת בעצם נבעה מתוכי בסביבות חודש אחרי שזה קרה, מתוך צער עמוק מאוד. אני גם הבאתי קרובת משפחה שם, בדודה שנייה אמנם, אבל היא ובעלה וכן הלאה, וגם אנשים קרובים שהלכו שם גם במסיבה וגם בעוטף עזה, וגם חברים שנפצעו קשה. אז ככה שמבחינתי זה טראומה מאוד גדולה, כמו כל עם ישראל. זה לא שאני לוקח על זה בעלות חלילה. וכן, בדרך שלי, אני מבטא את המשמעות של זה בחיים שלי, באוקטובר 7 בעצם.
0: אז זה בעצם הקטע שפותח את האלבום.
1: כן.
0: אסטרל ויזיט, אלברט בגר, עם אוקטובר 7.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: אלברט בגר אורח כאן באולפן הערב עם אסטרל ויזיט, האלבום החדש והקטע מאוד, איך נקרא לו, קשוח, שהקדמת גם את עם הרקע הרגשי שלו על 7 באוקטובר.
2: כן.
1: עכשיו אנחנו מדברים על העניין הזה של פרי ג'אז, הוא מאוד בולט בקטע הזה, אז בואו תנסה לתאר לי, למאזינים שלנו, איך נוצר קטע כזה? אתה סיפרת שבעקבות האירועים הקשים האלה של 2023, ככה התחיל לנבוע בך איזשהו משהו. אז המשהו הזה זו מנגינה, זו מלודיה, זו הרמוניה.
2: כל המוזיקה שלי מתחילה ממנגינה.
1: כן, פשוט עם הכלי, עם הסקסופון.
2: זה יכול להיות על הפסנתר, זה יכול להיות תוך כדי ג'וגינג בים, שאני פתאום צומח בתוכי משהו צורך להגיד, ואז אני מנסה לזכור את זה, עד שאני רץ בדרך כלל בלי נייד, אז ככה שאני לא יכול להקליט את זה, אז אני בדרך כלל מגיע הביתה, זוכר את המנגינה תוך כדי הריצה, יושב על הפסנתר וכותב אותה, ואז אם צריך לארמן אותה, אני מארמן אותה. לא ברוב המקרים, לא בכל המקרים אני מארמן, אני לא מרגיש צורך, אבל זה תמיד, תמיד, תמיד נובע מתוך מנגינה, זה תמיד, זה יכול לנבוע מתוך מרווח בודד, מתוך מפעם ריתמי שמוביל למנגינה, כל מיני צורות, אין איזה צורה אחת איך שזה נובע.
1: והשלב הבא הוא השלב שבו אתה מגיע להרכב, לנגן עם הקוורטט.
2: כן, אז איך שזה נראה, זה נראה בתור דף תווים, כתוב, עם הנחיות מפורטות, איך הדברים צריכים להישמע ולקרות, וכל השאר מאוד מאוד פתוח לאימפרוביזציה. זאת אומרת, אם אתה תראה אותי בבית, אתה תראה שיש לי ערימות של דפים, אחד על השני, בשפה המקצועית קוראים לזה ליצ'יץ, כן?
1: כן.
2: אני לא מלחין רב קולי, למשל. זה או מנגינה, סינגל ליין והרמוניה, עם כל מיני הגדרות והנחיות, לפעמים גם ציורים וקשקושים.
1: בלי אקורדים, בלי הרמוניה?
2: כן.
1: עם הרמוניה.
2: כן, בחלק מהקטעים יש הרמוניה, בחלק מהקטעים אין הרמוניה. לפעמים הרמוניה מורכבת אפילו מאוד, ולפעמים היא מאוד בסיסית, כן? זה יכול להיות שני אקורדים וזהו. אין חוקים ואין כללים לדבר הזה, זה איך שזה רוצה לצאת החוצה, ככה זה יוצא, ואני מפתח את זה.
1: וצריך להיות חיבור מאוד חזק והקשבה קפטנית בין כל חברי הלהקה. נזכיר אותם שוב, כי עברה כבר חצי תוכנית. מילטון מיכאלי בפסנתר, אסף שחורי קונטרבס וניצן בירנבאום תופים.
2: כן.
1: וזה הרכב שכבר מלווה אותך כמה שנים.
2: אז זהו, אני רוצה לגבי זה להגיד משהו. מבחינתי המוסיקה, החשיבות שלה זה התקשורת בין הנגנים בזמן אמת. עכשיו, אני מאמין בעבודה לטווח ארוך עם אותם אנשים, שזה הרכב שהופך להיות כמו משפחה אורגנית, ואני מאוד נאמן למוסיקאים שמנגנים איתי ברמה האורגנית שלהם, והם ככה מחויבים כלפיי. זאת אומרת, אנחנו יוצרים מחויבות הדדית, וגם מתחלקים בהכל שווה בשווה. זה לא שאני הבוס עכשיו, המניות בינינו הן שוות, מניות במרכאות, כן? המניות הרגשיות, הרוחניות, הן שוות בינינו. אני לא תופס בעלות על הדברים, אני מביא אותם, ומאחר ואני סומך עליהם, אז מה שקורה, זה בזמן אמת מסקרן מאוד ומרגש מאוד. ודרך אגב, כל הופעה גם מרגישה אחרת. אפילו שהמוסיקה, אתה יכול לזהות הקטעים בהופעה, אבל זה מרגיש אחרת לגמרי.
1: זה חלק מהכללים הלא כתובים של הסגנון הזה, של ג'אז בכלל, אבל פרי ג'אז בפרט. הזכרת הופעה, אז אתם מופיעים, נכון?
2: לגמרי, יהיו סדרה של הופעות. ההופעה הראשונה מתחילה בשבלול, קונצרט השקה לאלבום, ב-18 למאי, שפתיחת הדלתות זה ב-7:30, 8:30 מתחילים לנגן. אנחנו ננגן את המוסיקה של האלבום, אבל גם ננגן דברים חדשים לקראת אלבום חדש, שאנחנו עובדים עליו כבר.
1: אז זה 18 במאי בשבלול, איפה עוד?
2: שבלול, אחר כך יש לנו ביוני, יש לנו בפליציה בלומנטל ביוני, לא זוכר מתי.
1: טוב, אנחנו נעבור על הרשימה. אוקיי, הקטע הבא, Nobody Dies.
2: כן, לגמרי.
1: גם הוא איכשהו עם האווירה, איך נאמר.
2: כן, יש הרבה פילוסופיה בדבר הזה. זה בא ממסורות ותפיסת עולם שלי, שבעצם אני מאמין בהמשכיות הנשמה, בצורה של גלגולים שונים, ובתקפות הנשמה מגלגולים קודמים. ומבחינתי המוות הוא איזה מין תחנה שאנחנו, כשאנחנו נולדים, אנחנו עולים על התחנה של הרכבת הזאת, ושזה נגמר, אנחנו יורדים מהתחנה. אז ככה שמבחינת המוות והלידה, מבחינתי הם לא קיימים. הנוכחות שלנו היא קיימת כל הזמן. לא באישיות, אבל במהות הרוחנית היא קיימת כל הזמן. אז ככה שיש בזה סוג של נחמה. אף אחד לא מת, כמו שאף אחד לא נולד, או אף אחד לא חי.
1: כן. וגם את זה אפשר לחבר לטראומה הלאומית שכולנו חווים.
2: אולי אנשים מסוימים יכולו למצוא בזה סוג של נחמה, לפחות לי זה מאוד עוזר בחיים שלי.
1: אלברט דגר, Nobody Dies. כן.

0: אלברט בגר, Nobody Dies. דיברנו על החופש, על החופש המוזיקלי, יש, המלודי וההרמוני, אבל גם ריתמית.
1: כן.
0: יש פה איזושהי התפרעות כזאת, אפשר כן. גם לומר.
1: מתחבר לשורשים הרוקים שלי יותר.
0: כן, זה
1: כן,
0: זה הקסח. את
1: של... הדהירה הזאת, כן. אפשר למצוא את זה תמיד.
0: אז יש את הצד הרגשי, הכואב, ויש כן. גם את הצד הכועס.
1: כן, דווקא לא כועס. לא כועס.
0: בדרך כלל שהם...
1: אני לא, דווקא לא, אני לא רואה בזה כעס חלילה, אבל אני מוצא שיש פה מנגינה.
0: ברוק כבד יש, כן. יש אנרגיה של זעם.
1: כן.
0: גם, וגם בג'אז, לא,
1: תראה,
0: בהרבה מקרים אני... בתולדות הג'אז, כן. היה להם על מה לזעום.
1: תשמע, קולטריין יש לו את הדברים המאוחרים שלו, ופרו סנדרס וכל אלה, זה אנשים שאני מזהה את עצמי איתם, כמובן קטונתי מלהיות ברמה שלהם, אבל מזהה את עצמי עם הז'אנרים האלה יותר, בוא נגיד ככה, כן.
0: ויש פה עוד קטע, אני רוצה להספיק ככה, לעבור על כל הקטעים באלבום, חמישה קטעים בסך הכל, שהוא נותן איזשהו ניחוח קצת אחר, קוראים לו C major.
1: C major.

0: אז זו המז'וריות שנותנת לקטע הזה מין אנרגיה קצת יותר מתרוננת מהקטעים האחרים?
1: כן,
0: זו בחירה? זאת אומרת, הנה, אני הולך לעשות משהו במז'ור, שיהיה יותר...
1: האמת היא שאני הלחנתי את המנגינה הזאת כדוגמה לקומפוזיציה, בשיעורי קומפוזיציה שאני מעביר באקדמיה, של להלחין מנגינה בסולם אחד, במקרה הזה מז'ור, אבל עם איזשהו סנס מלודי קומפוזיטורי, זאת אומרת מבחינת המוטיבים וכן הלאה.
0: זה מתכתב גם עם המודליות הקולטריינית הזאת?
1: גם לגמרי, וגם עם המודליות האונט קולמנית, אם אתה רוצה, או דיווי רדמנית, אתה מבין, זה כאילו כל הזמן באזורים האלה באיזשהו מקום. כן, אז...
0: אוקיי, אנחנו לקראת סיום, אז... בואו נחזור שוב על ההופעות, יש הופעה ב-18 במאי בשבלול, זה כבר אמרנו, שבלול ג'אז בתל אביב.
1: כן.
0: ומה עוד יש לנו?
1: יש לי גם הרבה... כל
0: ביוני?
1: ביוני יש לי שיתופי פעולה. אחד, אני הולך לבצע יצירה של המלחין אינם ליף, יצירה עם אנסמבל ה-121, באולם צוקר בחל התרבות,
0: כן.
1: שהוא מלחין את היצירה הזאת לפי החליפה שלי, שיש שם מרכיב של אלתור, אבל של מוסיקה בת זמננו, זה, אתה יודע...
0: קלאסיקה מודרנית, כן.
1: בדיוק. ולמחרת היום אני מנגן בתיבה דואט עם ענת פורט, במסגרת אותו פסטיבל, עם ענת גם יש לי שיתופי פעולה בשנים האחרונות.
0: כן, שמעתי אתכם לא פעם, ויש ביניכם גם
1: חיבור
0: סגנוני ורוחני.
1: לגמרי, אני מאוד אוהב לנגן איתה. ובאותו שבוע, ב-24, הרביעה, שמדובר בה, אנחנו נופיע בפיליציה בלומנטל בשעה 20:00, גם כן הופעה של הרביעה.
0: זה עוד פעם את התאריך?
1: ב-24.
0: ביוני.
1: ביוני, כן. ואחר כך באוגוסט יש לנו גם שני מופעים. רק שנייה, אני אגיד לך.
0: כן, צריך לדפדף ביומן, אתה יודע.
1: יש לנו הופעה...
0: אתה עוד לא דיגיטלי, אה?
1: כן. אז יש לנו הופעה ביום חמישי, השישי באוגוסט, הופעה של הרביעה בסטודיו בחיפה, זה נקרא תיאטרון הסטודיו בחיפה.
0: כן.
1: והופעה בעממה,
0: עממה בתל אביב.
1: כן, באותו שבוע, בשמיני, זה יוצא יום שבת.
0: באוגוסט.
1: כן, שמיני באוגוסט. ואני אשמח לראות... שיבואו הרבה אנשים ושיתמכו במה שאנחנו עושים.
0: ואלבום Astral Visit נמצא בכל השירותים, שירותי הסטרימינג והדיגיטל.
1: ביוטיוב גם.
0: גם ביוטיוב. אלברט בגר, סקסופון, מילטון מיכאלי, פסנתר, אסף שחורי בס וניצן בירנבאום תופים. אלברט, תודה רבה שבאת לאולפן. האלבום הזה הוא לא תמיד קל וזה, אבל הוא מעביר חוויה. חוויה, ואיכשהו עם החיבור הזה ביניכם, ארבעת המוזיקאים, נוצר עולם שלם.
1: סליחה, בהופעות זה תמיד חוויה הרבה יותר עוצמתית, והכימיה בינינו היא מאוד משמעותית, אז ככה שמי שמקשיב לאלבום יכול לבוא להופעות ולחוות חוויות נוספות.
0: אז הנה הפנינו גם להופעות. ושוב, תודה שבאת, תודה גם ליובל אדלר מפיק, ואני רוני ורטיים, אנחנו נסיים עם שיר המרפא, הילינג סונג, באמת קטע יפה, עשיר ונוגע.
1: תודה רבה.
0: אז שוב, תודה לך אלברט בגר, ולילה טוב.
1: תודה רוני, תודה רבה.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר,
2: עורך אורי מרקוס.

0: אנו פותחים היום בשידור סדרת תוכניות שערך והגיש הפסנתרן ונגן הצ'מבלו פרנק פלג בשנות ה-60 של המאה הקודמת על השיר האומנותי הגרמני. לפנינו פרק הפתיחה על פרנץ שוברט. האזנה מעניינת לכולכם.
1: יש ברשותו צלילים למען ההרגשות, המחשבות, אף המאורעות ומצבי החיים העדינים ביותר. כשם שחלומות האדם ושאיפותיו מתגלים באלפי דמויות, כך רב גונית היא המוזיקה של שוברט. במה שעיניו מביטות, במה שידו נוגעת, הכל נהפך למוזיקה. כמו באגדה על דאוקליון ופירה, כך מזנקת מתוך כל אבן שהוא משליך דמות אדם חיה. הוא היה המעולה ביותר אחרי בטהובן, כמוהו אויב כל צרות האופק, שעשה מוזיקה במלוא המובן הרם של המילה. מפי מלחין אחר, בן אותו הדור, חבר לאותו שדה היצירה, שותף לאותה המצוקה, מפי רוברט שומן, נשמעו דברים אלה לזכרו של אחת הגדולים והקטנים, העשירים והעניים, המבוגרים והצעירים מבין תושבי הפלנטה הזאת. במשך 31 שנות חייו, תוך ייסורים ועינויים, אסף, כתף והושיט פרנץ שוברט את זר הפרחים הענקי, הצבעוני והריחני, והגישו לאנושות. זר זה מורכב מיצירות מוזיקליות בהרכבים שונים, וביניהן כמה מאות קטעים זעירים המיועדים לביצוע על ידי כל זמר או זמרת ופסנתר. קטעים זעירים בהיקפם, אך גדולים בדרגת שכלולם ועצומים באושר רעיונותיהם בכוח הבאתם. קראו להם בשם ליד, והכינוי הגרמני ליד נכנס למילוני השפות בתור ללייד, דליד, איליד, משום ששירים אלה שונים במהותם מן השנסון הצרפתי, הסונג האנגלי, האריה והקנצונה האיטלקיות. אי אפשר לדבר כאן על מנגינה וליווי, כי הכל מלווה את הכלי באותה המידה שהפסנתרן מלווה את הזמר. אי אפשר לטעון שהכל מביע כאן את הרגשות והכלי את תוכן הסיפור, או להפך. תוך שמירה על חוקי האסתטיקה המוזיקלית ובמעוף דמיוני התובע מן המאזין את פעילותו השכלית העירה ואת השתתפותו הרגשית גם יחד, זוכה דבר המשורר לפירושיו המלאים והעמוקים ביותר. המילה ליד, רבים לידר, שורשה בפועל הלטיני לאודארה, לשבח. קשר מופלא, הן צלילי והן משמעותי, קיים בין מילה זו, לאודארה, והמילים לובן, להלל, ליבה, אהבה, לבן, חיים, וידוע כי ביטויו הקוליים של האדם היו מאז ומתמיד, בעיקרם שירי תהילה על תעלומת החיים והאהבה. מטבע הדברים מצטרף לעתים קרובות אל נושאי הליד מוטיב הלית, הצער, כשם שמשום מה לא רק ההרץ הגרמני מתחרז עם שמרץ, אלא גם הקור הצרפתי עם דולור, וכמובן הלב עם הכאב. יום הולדתו של הליד היה ליתר דיוק ה-19 באוקטובר 1814, כאשר פרנץ שוברט, בן ה-17, העניק לאנושות את יצירת המופת גרטשן ליד הכישור. לנו לא נשאר אלא להכיר בנס שקרה פה. הניסיון להסבירו יהיה דומה לתשובה על השאלה איך עושים את הגשם ואת אור השמש, שאת מוצאם, את מהותם, את תכליתם אנו יודעים, ומסוגלים אפילו ליצור להם תחליפים מלאכותיים. אך לפני תופעתם האלמנטרית, עומדים אנו חסרי הישע וההבנה. כיצד הגיע הנער מאחת הפרברים העלובים של וינה אל עולמו של גוטה? כיצד מצא העוזר למדריך בבית ספר יסודי את הפתרון לכל בעיות החיבור המוזיקלי? כיצד הבין חניך המנזר, אשר לא מזמן עזב את מקהלת הילדים בגלל השתנות קולו, את מצבה הנפשי של אישה אוהבת? לשווא הייתי מעיז להשיב על השאלות הללו, אך אנסה לפחות לנחש מהו הסוד שמאחורי שפתו של פרנץ שוברט. מנגינתו בעלת ההיקף האמוציונלי הענקי רושמת כמו סייסמוגרף משוכלל זעזועים אדירים ורעידות עדינות כאחד. ואף על פי כן נושמת היא את אוויר הרי האלפים הצח. מצטלצלות בה נעימות העם הפשוטות של רואי אוסטריה ועיקריה. מאידך, מעידים תפקידי הפסנתר על הביטחון הסהרורי בו ניגש איש הפלאים הזה אל המלאכה הטכנית אינסטרומנטלית. ומעל הכל שוררת בליד כפילות כלשהי, אשר בזכותה מוגשות לרוב שתי תמונות, אחת חיצונית ואחת פנימית, בעת ובעונה אחת. בתמונה החיצונית, באותה הסצנה מתוך פאוסט, יושבת גרטיין ליד הכישור ומהרהרת על התרשמותה מפגישתה עם האלם הנאה. האופן מסתובב לפי מקצב רגלה. אך אותו סיבוב רומז גם על ראשה המסתובב מרוב מבוכה. ומקצב הרגל המפעילה את הגלגל מתקתק בדופק הבלתי סדיר האופייני לאי שקט פנימי ולהתרגשות. שלוותי חלפה, ליבי כבד, שרה הנערה. רק בשעה שעולה בזיכרונה של גרטיין דמותו האצילית של פאוסט, חיוכו החביב, ברק עיניו, דיבורו המקסים, אז נהפכים הסיבובים הפיגורטיביים לארפג'ים מפוארים, באופן התביעה לים סוער. הדופק המקוטע לובש צורת הליכה חגיגית. בו ברגע שהנערה מגיעה בחיזיונה אל שיא הזדעזעותה מן הנשיקה הראשונה, מפסיקה צעקתה כל תנועה, ורק לאחר דממה מליאת התוכן על אף היעדר כל הגה, מתחדשת הפיגורציה המסתובבת בהדרגה, מחדשת גרטיין תוך היסוסה המהורהר את פעולת התביעה, ושוב מעיק עליה, עלינו, מצבה הקשה כפי שהיה בתחילת הליד.

תפילות משמעותית דומה מציינת את הליד הדואר. מן הרחוב נשמעת קרנו של העגלון. מדוע כה נרגש אתה, ליבי? אני מצפה למכתב מאהובתי. אכן הדואר בא מן העיר, אבל שום מכתב לא הגיע עבורך. התרועה שבמבוא מבשרת את בואו של העגלון, אך כסמל מקובל של התרוממות הרוח, מתארת היא אף את שמחת הציפייה. תנועת האקורדים המקפצת היא מקצב הסוס הדוהר, אבל גם דפיקת הלב הנרגש. הסוס העית את צעדיו, כן, אבל גם הציפייה חלפה ונכנעה לעצב ולדיכאון. וזאת בסיוע הנוסף של המפנה לתחום המינורי. מקצב הדהירה מתחדש, גובר, ולבסוף נחלש. עגלת הדואר מתרחקת, ובליבו של האוהב המאוכזב נדלק ניצוץ של רעיון. אולי אגש בעצמי לשאול מה שלומה.

בליד אחר, אף הוא, כמו הדואר, מתוך מחרוזת השירים מסע החורף מפרי עתו של אחד בשם וילהלם מולר, משוחח בחור עצוב מיואש עם עץ התרזה המנחם אותו. בדו שיח זה מתערבת עוד דמות שלישית, היינו הרוח הנושבת בתחילה בעדינות. אמנם בשלב מאוחר יותר מאיימת על הנוף הכפרי שערה ממש, וזאת מאחר שענפי התרזה לחשו לבחור האומלל, בוא אליי חביבי, כאן תמצא את מנוחתך. אז גוברת הרוח והבחור עומד בתוך השערה ואינו מסתובב, אף על פי שכובעו נפל מראשו והסופה מצליפה בפניו. יש המפרשים את לחישת העץ כהזמנה להתאבדות. אחרים רואים בתרזה את סמל המולדת המושכת את הבחור, בעוד שהשערה מגלמת את הטירוף המניע אותו לעוזבה. על כל פנים מעורר הליד עץ התרזה מחשבות החורגות ממסגרת האידיליה הזעירה. הנוף החיצוני אשר תיאורו נתמך עוד על ידי מנגינה בעלת נוסח עממי מובהק, סותר את המתרחש בנוף הפנימי, וההתנגשות בין שני התחומים מולידה סיטואציה דרמטית כלל אנושית הנוגעת ללב כל אדם.

0: קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת אופוס 19 מאת בטהובן. שמענו את רונלד בראוטיכם בפורטה פיאנו עם מייקל אלכסנדר ווילנס שניצח על נגני האקדמיה מקלן. בין שנתו ה-17 לשנתו ה-31 חיבר שוברט לא פחות מ-600 שירים שבהם התגלה רגישותו המיוחדת ליחס בין המילה למוזיקה. הטקסט והמוזיקה כמעט ניתחים זה בזה. הם זוכים כאן בפעם הראשונה למעמד שווה. שוברט העלה את הז'אנר לגבהים חדשים והפעיל כמעט לחלוטין על כל מי שהלכו בעקבותיו. אנחנו נשמע את אחד השירים המוקדמים והידועים ביותר שהלחין, שר היער, בעקבות הבלדה של גתה משנת 1782. שיר אימה גותי, מצמרר ומקפיד דם, המתאר מסע בליל סופה ביער. אב וילדו הגוסס בזרועותיו, דוהרים על סוסם לשם הקולו של המוות בדמותו של שר היער, המפתה את הילד להצטרף אליו. המילים מלאות המסתורין מתעתעות ואינן מגלות למעשה, האם דמותו של שר היער אכן הייתה קיימת, או רק הזיה של הילד הקודח ברגעיו האחרונים. שוברט ניצל את כל האמצעים המוזיקליים שעמדו לרשותו כדי לבנות ולהגביר את המתח והדרמה. הוא חיבר את השיר לפסנתרן עוצמתי וחזק, וזמר אחד המסוגל לגלם בקולו את ארבע הדמויות, המספר, הילד, האב ושר היער. הוא הפליא לתאר את דהרת הסוס, את שער הלילה, ואת המוות העורב ומפתה את הילד לשקוע אל חיקו ולמות. עם מתח שאינו מרפא עד לסיום הטרגי. את שר היער הוא הלחין באופן רציף, בלא חזרות, במנגינה המשתנה ומתפתחת מבית לבית. מאבק חסר תוחלת של הילד הגובע בזרועות אביו, ושר היער שאינו יודע רחמים. נשמע את השיר בתזמורו המרשים של פרנץ ליסט, ובקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון, עם תזמורת האקדמיה הווינאית, בניצוח מרטין הזלבק. מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומו של שאול צ'רניחובסקי לבלדה של גתה.
1: שר היער. מי הוא הרוכב בסופה וחצות? האב הוא עם בנו. בזרועות אמיצות יאמצנו הלה, יחבקנו חבוק וביד חזקה, ויחם לתינוק. מה תראה הילד בניך תסתיר? אבי, שר היער, כלום אינך מכיר? בראשו לא עטרת, זנב לא שחור. מטלי תרפל היא בני על פני היאור. אליי בו הילד, אליי הנעים, איתך אשתעשע שעשועים נעים. פרחי צבעונים על גדותיי לי לרוב, אימי לה כמה גלימות כתם טוב. אבי, הוי אבי, וכלום לא תשמע מסך שר היער, מבטיח לי מה? הרגע,

פגע ילדי הנעים, אך רוח מרשרשת בעלים יבשים. הוי נער נחמד, כלום אליי לא טובה, בנותיי תטפלנה בחם היפה, בנותיי כי תצאנה בלילה בסך, תחולנה, תשורנה, תישננה אותך. אבי, הוי אבי, כלום רואה אינך את בנות שר היער שם בחשיכה. הוי בני, הוי בני, מאוד היטב לראות, לא, כי ערבים עתיקות מקדירות. אני אהבתיך, נעמת לי מאוד. אם לא ברצונך, אבוא בחוזק יד. אבי, הוי אבי, הנה תפס בי. הוי, הוי שר היער פגע בי, אבי. נבהל הפרש, הוא נחפז, הוא שוקק, הילד בידו נענק וצועק, דופק את סוסו ובא חצרו, ובזרועותיו מת מוטל נערו.

שר היער, שירם של יוהן וולפגנג פון גוטה ופרנץ שוברט, בתזמורו מלא העוצמה של פרנץ ליסט, בקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון. מרטין הזלבק ניצח על תזמורת האקדמיה הבינאית, הקדים וקרא את מילות השיר מוטי ברקן. ומכאן לאחד ממעריציו הגדולים ביותר של שוברט, מן הראשונים שהכירו בגדולתו, רוברט שומן. שומן הוא מי שיזם את החייתה המחודשת של יצירתו והציל מתהום הנשייה את הסימפוניה התשיעית הגדולה של שוברט. לאחר השמעת הבכורה החגיגית הוא כתב ביקורת נלהבת שבה דיבר על אורכה השמימי של היצירה. נזכיר שזו הסימפוניה הארוכה ביותר שנכתבה עד אותה עת. שנת 1842 הייתה שנת המוזיקה הקאמרית של שומן. באותה שנת פלאים נולדו כמה מיצירותיו המפורסמות בסוגה. אחת מהן היא רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, המתוארת לעתים כמעין אחות לחמישיית הפסנתר הידועה ממנה. החמישייה הזאת נכתבה באותו סולם ובסמיכות זמנים, אך אופייה מרוכז, קונטרפונקטי ומהורהר יותר. ליבה הרגשי של היצירה הוא פרקה השלישי, אנדנטה קנטאבילה, פרק מזדמר, שטוף אור. נשמע את היצירה בנגינת חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה. רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן.

0: חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה השמיעו את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן. נשוב כעת אל שוברט, נשמע את הכפיל, הקודר והאפל למילותיו של היינריך היינה, השיר לפני אחרון במחזור שירת הברבור. על רקע דינדון פעמון נשקפת דמותו של אוהב מיוסר, המשוטט בודד ברחובות וצילו לועג לסבלו. נשמע את השיר הכביר הזה בקולו של זמר הבריטון הגרמני קריסטיאן גיהר עם גרולד הובר בפסנתר. מיכל זמורה כהן תקדים ותקרא את תרגומה שלה לשירו של היינה, וזאת מתוך תוכניתו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, תוכנית ששודרה במשך שנים בכל המוזיקה ברשות השידור.
1: הכפיל, מתוך שירת הברבור למילים של היינריך היינה. הנה הם בתרגומי המאוד חופשי. שקט הוא הלילה, הרחובות נחים. בבית זה גרה אהובתי. את העיר עזבה מזה ימים, אך הבית עודנו עומד שם משמים. עומד שם גם אדם, עיניו במרום, פוחר ידיו מעוצמת הכאב. אני מביט בו וליבי נדום. את צלמי שלי הירח מעצב. אתה הכפיל, ריח חיוור, עד מתי תחכה את כאבי המר שבו נתייסרתי אוהב עיוור בלילות ארוכים בזמן עבר?

הכפיל, שירם של היינריך היינה ופרנץ שוברט, שניהם ילידי 1797. כריסטיאן גהייר, בריטון עם גרולד הובר, בפסנתר. קראה מיכל זמורה כהן, היא קראה את תרגומה שלה לשירו של היינה. בשנת 1890 השלים יוהנס ברהמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו, והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, הוא חש כי יבש קולמוסו, והגיע שעת פרישה. אלא שהדבר לא התממש בסופו של דבר, רצה הגורל, וברהמס פגש את הקלרניטן הצעיר ריכרד מילפלד, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת של ברהמס, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרינט, יצירות העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברהמס במיוחד בעבור מילפלד. את חמישיית הקלרינט הנודעת בסי מינור, את שתי הסונטות לקלרינט אופוס 120, ואת היצירה שנשמע כעת. השלישייה בלה מינור אופוס 114, והנה היא בנגינתם של מרטין פרוסט בקלרינט, טורלייף טדן בצ'לו, ורולנד פנטינן בפסנתר.

0: מרטין פרוסט, קלרינט, טורליף טדן, צ'לו ורולנד פנטינן פסנתר ניגנו את שלישיית הקלרינט בלה מינור אופוס 114 מאת ברהמס.
1: It's a request I would like to sing for your Schubert's Serenade.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביירלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה הקודמת, שהפליל לשיר את הסרנדה הנודעת של פרנץ שוברט, 957 ברשימת יצירותיו. הקלטה מרסיטל פומבי שהיה באולם קרנגי בניו יורק בשניים במרס 1958. ניגן בפסנתר פרדריק שאובקר. לפני כשנה וחצי הזמנו אלינו את איש הטלוויזיה דוד ויצטום להגיש תוכנית מיוחדת על המלחין לואי שפור, שאת יצירותיו הוא אוהב עד מאוד. אחת היצירות שדודו ביקש להשמיע בתוכניתו הייתה השישייה לכלי קשת בדו מז'ור אופוס 140. ויצטום תיאר אותה לא רק כאחת המוצלחות ביותר שכתב שפור, אלא גם מן המוצלחות בתולדות הרומנטיקה הגרמנית בשדה המוזיקה הקאמרית. אז הנה הזדמנות לשמוע אותה הפעם במלואה על ארבעת פרקיה, בנגינת חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיטסוני.